0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Bună ziua, dragi ascultători! Vorbesc de la microfonul Zigzagului de România, la Freies Radio für Stuttgart. Acum, în iunie 2023, emisiunea a fost pregătită în cea mai lungă zi a anului. Am avut ocazia anul acesta, în timpul vacanțelor de Rusalii, să fac o mică excursie. Am stat o săptămână în Spania, și acolo am avut ocazia să-l recitesc pe Marin Preda, Delirul, ocazie cu care am observat că, de fapt, anul trecut se împlineau în august, pe 5 august 1922 s-a născut Marin Preda, deci anul trecut, dacă ar fi trăit, ar fi împlinit 100 de ani. Un fel de ediție comemorativă acum la aproape 101 ani de la nașterea lui, unuia dintre cei mai celebri și iubiți scriitori români ai tuturor timpurilor. Deci, cum spuneam, Marin Preda s-a născut la 5 august 1922 în comuna Siliștea Gumești, în județul Teleorman, și a murit la 16 mai 1980 la Mogoșoaia. El este fiul lui Tudor Călărașu și al Joiței, născută Preda. Amândoi erau țărani. Urmează cursul de școlii normale din Abrud, pe care o absolvă în 1941 la București, unde fusese transferat școala după dictatul de la Viena. În același an se apropie de centrul revistei Albatros, debutează cu o schiță, Pârlitul, în ziarul Timpul, în 1942, unde începe să lucreze în calitate de corector. Publică mai multe povestiri și novele în ziarele Timpul, Vremea și Evenimentul Zilei. După satisfacerea stagiului militar, între 1943 și 1945 devine corector la ziarul România Liberă și colaborează la unele dintre publicațiile epocii cu povestiri și novele. În 1948 debutează editorial cu volumul Întâlnirea din Pământuri, carte care anunță nașterea unui prozator veritabil. Ca și novela Ana Roșculeț, apărută în 1949, cartea devine ținta unor violente atacuri publicistice. Romanul Boromeții din 1955 va fi considerat încă de la apariție o capodoperă. Al doilea volum apare în 1967, exercitând o lungă și durabilă înrăurire asupra evoluției prozei românești contemporane. În Romanele Risipitorii, 1962, ediție definitivă în 1969, Intrusul din 1968, Marele Singuratic, 1972 și Delirul în 1975, scriitorul conturează un univers epic deschis deopotrivă spre fenomenul istoric și social și spre viața lăuntrică a personajelor. A tradus, i-a uitat în colaborare, printre alții, Ciuma de Albert Camus în 1965 și Demonii de Fyodor Mihailovici Dostoevski în 1970. Rodul unei colaborări sistematice în revista Luceafărul, volumul de articole, confesiuni, eseuri, Imposibila întoarcere din 1971, fixează atitudinea scriitorului față de problemele vieții și ale artei contemporane. În Convorbiri cu Marin Preda, apărut în 1973, carte realizată de Florin Mugur, aceste preocupări sunt extinse și adâncite, pornindu-se de la o suită de experiențe personale evocate memorialistic, iar Viața ca o pradă, apărută în 1977, conține de asemenea o sumă de mărturii, având ca suport epic rememorarea începuturilor literare ale scriitorului. Cartea a apărut în 1980, cu câteva luni înainte de neașteptata stingere din viața autorului. Romanul în trei volume, cel mai iubit dintre pământeni, a înregistrat un uriaș succes de critică și de public. Vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din 1968, director al editurii Cartea Românească de la înființare din 1970, membru corespondent al Academiei Române încă din 1974, Marin Preda a fost distins de două ori cu premiul de stat, în 1952 pentru novela Desfășurarea și în 1955 pentru Moromeții, de două ori cu premiul Uniunii Scriitorilor în 1972 pentru Marele Singuratic și 77 pentru Viața ca o pradă și de alte două ori cu prețul Asociației Scriitorilor din București. Pentru Intrusul în 1968 și pentru Imposibila Întoarcere din 1971. Dintre opera am reținut aici piesele lui cele mai de seamă. O notă de data aceasta personală, eu eram în clasa a noua de liceu când a apărut Delirul și în clasa a 12-a când a apărut Viața ca o pradă. Stau și mă întreb de ce nouă nu ni s-au dat atunci aceste cărți spre lectură, de ce nu ni s-a atras atenția asupra apariției lor de către profesorii noștri de limbă și literatură română atunci? De ce am fost lăsați practic să le găsim noi întâmplător mai târziu, unele fiind foarte greu sau imposibil de găsit la vremea respectivă? Pentru că aminte când a apărut, eram deja student, când a apărut Cel mai iubit dintre pământeni în trei volume, după câteva zile nu se mai găseau în librării, nu s-a găsit nimic niciodată și chiar a fost și interzisă cartea. Ce pot să mai spun? Deci nimeni, practic, din marea masă a poporului român nu a avut acces la proza, această proză fantastică, fantastică în sensul de bună, fantastic de bună, a scriitorului român Marin Preda, din care voi să citesc aici cu acceptul dumneavoastră. Din cartea pe care am amintit-o, Delirul, care era partea întâia, se termină chiar așa, sfârșitul părții întâi, deci sigur avea de gând să scrie și o parte a doua, care nu s-a mai întâmplat, însă din ce motive nu se știe în ziua de astăzi, nu pot fi decât speculații. Cartea începe liniștit în satul Siliștea Gumeș, satul său de Baștină, partea întâi. Când mama lui Parizianu, sora mai mare a primei neveste a lui Moromete, se întorsese de la Paris însărcinată, mulți crezuseră că va ieși din asta un copil care n-avea să semene deloc cu cei din sat, fiindcă ce deosebire ar mai fi fost atunci între Paris și Siliștea Gumești. Păi eroaica, doamna Guma, îl boteză ea însăși, iar Moromete, pe atunci flăcău tăcut, deschise gura și îl porecli Parizianul. Dar nici nu se putea un copil mai ștens și mai siliștean decât cel pe care îl născu această viitoare cumnată a lui Moromete. Se pomeniră toți cu el că a ajuns flăcău, că se însură și făcu la rândul său un copil, pe Ștefan. Avea un sigur merit, ținea la cei trei, Paraschiv, Nilă și Achim, ca și când i-ar fi fost frați, și la Guică, care era mama lui Moromete, ca și când i-ar fi fost lui a doua mamă. De ce? Nimeni nu știa. Ceva din neînsemnătatea lui Parizianu se răsfrângea asupra fiului, cu toate că firea acestui băiat ar fi trebuit totuși să atragă atenția. Avea o veselie ciudată, inexplicabilă, din care nu răzbătea în afară pe înțelesul celorlalți decât câte un cuvânt sau câte o expresie pe care le repeta până te scotea din sărite. Odată l-a ținut una o vară întreagă, zicea orice i-ai fi spus că n-are importanță, că n-are mai importanță. Se supără omul, să-i spui lui tactul să vie să-și ia putina, că i s-au uscat doagele pe aici, să nu mă mai pună pe urmă să eu plătesc, când o vedea că îi se scurge zeama de varză prin ea. N-are importanță, răspundea el tărăgănat. Cum n-are mă importanță? Și-și așa ăla din pepet. Nu toți paștele, măte, îți bat joc de mine, că acuși îți dau vreo două. Alte ori se era tăcut și aproape orb, trecea pe drum, întorcea capul și te vedea, dar nu-ți dădea bună ziua oricine ai fi fost. Odată s-a întâmplat să se tânească chiar cu tatăsul, care i-a spus ceva și băiatul nu l-a recunoscut. De mulți ani Ștefan lipsea de acasă toamnele, iernile și primăverile, ca și Nicolae, vărul său de al doilea. Nu prea le venea însă la nimeni să creadă că un băiat așa cum ca el urma liceul din Pălămida. Era îmbrăcat prost, umbla de scurt și parizianul îl lua la secer îndată ce venea acasă în vacanță. Nu era văzut citind și nici nu uimise pe cineva cu inteligența lui, care în școală trebuie să crească negreșit, și nici prin cunoștințele lui, care ar fi trebuit de asemenea să rămână în cap în urma învățăturii. Taică-s-o, cu toate că îi vedea bine notele mari cu care trecea clasa, parcă nici lui nu-i venea să creadă că fiul să știe carte. Tu de ce nu citești, mă? Îl întreba el cam supărat. O să creadă lumea că nu e nimic de capul tău. În loc să răspundă, băiatul repeta rânjit într-o parte și în clipa aceea chipul lui se lumina ca un dovleac cu ochii și în gură care s-ar fi vărât o lumânare. Acel cuvânt sau expresie care l-a apucat și îl ținea săptămâni întregi ca și când n-ar fi fost întreg la minte. Parizianul devenea tăcut. El își cunoștea copilul. Își dădea poate seama că nu degeaba profesorul îi scriu numai 9 și 10 în carnetul lui de elev, că pe semene băiatul lui citea mult în timp ce era la liceu și că în vacanțe nu mai avea chef. Iar fi plăcut totuși să-l vadă lumea cu cartea în mână și să-l laude și pe el oamenii cum îl lăudau pe al de Nicolae. Îl ura pe Nicolae pentru acest lucru, dar și pentru că îl ura pe tatăsul, pe Moromete. În privința asta se dovedea că puterea unei muieri ca Guica era mult mai mare decât chiar ea credea. Guica, fără să recunoască, parizianul nu avea în cap, ca și cei trei, Paraschivnir și Achim, altceva decât ea, că adică Moromete ar fi vinovat de toate, că s-a însurat a doua oară după ce Rădița, sora mijlocia maică-sii a lui Paruzianu, a murit și că prin această însurătoare soarta lor s-a schimbat în rău. Asta putea fi adevărat în ceea ce îl privea pe copiii lui Moromete, cei din trei din tâi, din pricina celor trei din urmă, dar întrucât aveau toate aceste legătură cu parizianul care stătea liniștit în casa lui la maică-sa și își muncea la fel de nestingherit cele câteva pogoane de pământ din care trăia. Zvonuri tulburi venite tot din partea Guichii dădeau de înțeles că până și moartea Rădiții și parcă și de ea era vinovat tot Moromete, fără să se spună însă în ce fel. Și iată că pe la sfârșitul unei toamne, cu aproape un an înainte de ca războiul să se apropie și de noi și după câțiva ani de la fuga celor trei, în fapt brutal și neîndoielnic, le sără inima lui Parizianu și Guichi, trecuseră mai multe zile de când se începuseră școlile și Nicolae stătea tot pe acasă și se află că Moromete îl oprea pe fiul său, pe Nicolae, adică să-și mai urmeze drumul lui. Iar tatsu se pregătea să se ducă la București. De ce? Ce se întâmplase? Parizianul stătea în curte cu Ștefan când află știrea. Ciuplea un țăruș cu ciorapul de gât, Cuică intrase în casă să-i spună și bătrânei parizianul că era un om dobol, abia mergea, abia deschidea gura, cu toate că nu-l durea nimic. Odată a pus umărul sub prișcă și a săltat-o să-i ungă o roată, în timp ce muierea lui și Ștefan erau sus pe cutie și s-au pomenit că se clatină căruța cu ei cu tot. Nu s-a putut însă spune că făcea tot ce putea cu forța aceasta care zăcea în el și nu fiindcă n-ar fi fost vrednic, ci pentru că avea pe chip o expresie ca o care o îndreptățise pe semne pe Catrina Moromete să-l asemene cu Guica. Stau, parcă spunea, și să vie altul să spună că nu stă și el. Ce poți să mai faci după ce îți dai cai la apă? Acești cai parcă semănau cu ei, cu stăpânul lor, erau voinici în putere și intrau în curte foarte liniștiți, cu parizianul între ei, cu câte o mână pe sfinarea lor, stăteau, ce putea să facă? Nimeni nu știa că banii care trebuiau lui fiul sau la liceu nu făcea rost de ei parizianul. Erau de la maică-sa de demult, de când fusese ea la Paris, cu stăpâna de pe atunci a moșiei. Îi strânsese unul lângă altul de pe vremea când leul era cât roata carului și avusese grijă încă de pe atunci să cumpere cu el, cu ei, mahmudele. Târziu, când nepotul se făcu mare și prețul aurului urcă, începu să vândă și din ele în fiecare an ca să-i plătească lufănică, așa îi spunea bătrâna, taxele, cărțile și gazda. Întâmplarea făcea că tocmai în acel an mica ei comoară să se topească, dar nimeni din familia lor nu avusese pretenția ca Ștefan să termine liceul. De aceea îl și ținuseră în școala primară până se termina cursurile complet de 7 clase, ca pe urmă cu 3-4 clase de liceu, cum spunea Parizianu, adică atunci când băiatul avea să aibă 18 ani, 19, să plece la București și să se facă el pe acolo funcționar. Ei, uite acum, să se ducă cineva înainte și să le spună ălora să nu stea de vorbă cu el, zise Parizianu, icnind parcă de satisfacție, cu testa în mână. În locul lor, eu n-aș fi fugit numai cu caii și cu oile. Continuă el cu resentiment atât de proaspăt încât ai fi zis că acest lucru se petrecuse ieri. Aș mai fi luat și ce era în lada aia, bănetul strâns de pe vânzarea grâului și l-aș fi bătut eu pe el cu ciomagul. Nu cum s-au lăsat ei de la înmuiată la oasele. Uite că au trecut ani și niciunul n-a mai ridicat nicio pretenție. Și ar fi putut să ridice, fiindcă era dreptul lor. Au muncit pe acolo și și-au făcut. Acum ce caută ei? Dacă aș fi fost eu în locul lor, știu eu ce aș face. Parizianul se opri și se uita la fiul său cu o privire în care mocnea atâta ură străină, parcă de el însuși, încât ai fi zis că o parte din vină din toate acestea avea și Ștefana lui, care sta pe pământul plin de troscot al curții și se uita la tatăl său rânjind. Se vedea că nu mai putea de plăcere văzând ochii ca de cenușă aprinsă și ai tatălui și ascultându-i glasul care tremura. Îi săreau lui Parizianu strop din gură și vorbea de la el, la Ștefan, cu Tesla ca și când ar fi vrut să-i dea cu ea în cap, dacă ar fi îndrăznit să-i spună că nu-l crede. Pe ce te bazezi? Zise atunci Ștefan, pe neașteptate. Parizianul deodată tăcu și înghiți de câteva ori, nemai știind ce să-i spună. Cum, pe ce mă bazez? Zise el deodată nedumerit. Asta era ceva proaspăt la fiuză și nu băgase încă nimeni de seamă. I se răspundea fără doar și poate la această întrebare, în timp ce el asculta răspunsul cu mintea rătăcindu-i prin salcâmi. Mă bazez pe faptul că ăia care aveau tot dreptul să-i dea un brânci din liftul unde lucrează Nilă și să-i spună ai făcut ce ai vrut cu averea mamei, ne-ai gonit de acasă și îți bat joc de noi, acum ce mai cauți? Se lăsă o tăcere și Parizianul domol relo cioplitul țărușului. Ștefan nu zicea nimic. În curând însă mișcări de mâini lui Parizianul încetiniră, apoi se opriră. Iar ăla să nu mă mintă el pe mine. Nu-l mai dă la școală, fiindcă a rămas repetent. Parcă poate să iasă boier din orice prost. Ce și-a zis el? Ia să vând eu din pământul ălora și să-l dau la școală. Parcă la școală poate să învețe oricine. Trebuie să ai în tine sânge de om deștept. Trebuie să ai minte ca să-ți zbârnie și nu să fii gură cască. Niculae nu rămăsese repetent, iar gură cască părea mai degrabă să fie Ștefan al lui, dar Parizianul inventase pe loc ideea cu rămasul repetent, fiindcă nu înțelegea ce se întâmplase cu Moromete, în timp ce n-avea nicio îndoială că fiul său, desculț și dezbrăcat, strălucea. Pe ce te bazezi? Zise Ștefan, uitându-se în jos cu ploapele lăsate și cu sprâncenele ridicate, semnul unei absențe a gândului aproape totală. Deși se vedea că asculta și cea mai mare atenție ceea ce spunea taică său. Pe ce mă bazez? Strigă Parizianul. Mă bazez pe cândoroșenia lui. Se uită la tine ca și când s-ar crede cel mai deștept din câți există, în timp ce nu știe nici măcar să ridice un pai de lângă el. Iar tatăl său, dacă era ceva de capul lui, ajungea și el primar. Nu umbla să vândă pământul și să râdă lumea de el. Nu mi-a spus mie Aristide. Mă, al de Parizianul, Zice, vorbește tu cu Moromete, dacă e om deștept, îl fac primar, eu mă retrag. Păi de ce, domnule Aristide? N-ai mai fi găsit pe nimeni în Partidul Liberal câte satul ăsta de mare? E, dar e, oți, zice, mie îmi trebuie unul care să nu fie hoț. Și ce se terminară oamenii cinstiți? E cinstiți, zice, da, e proști, mie îmi trebuie unul și cinstit și deștept. Dacă ar fi venit la mine, i-aș fi spus și a ajuns și el cineva. Adică să fi venit Moromete la el, la Parizianul. Ștefan deschise ochii și se uită țintă la tatăl său. Părea sătul de o veselie pe care o păstra în el cu o lene asemănătoare întru totul cu a lui taicăsu. Deschise gura și zise din gât, hrânjind, pe ce te bazezi? Ai fi zis că Parizianul a băgat de seamă că fiul său își pătea joc de el și că acum o să căpească una. Dar el se gândea cu un efort considerabil. Scena avusese loc cu adevărat pe la începutul lunii. Se aflau în curte la părintele provincianu Aristide și Toderici și fiindcă mai erau alții prin apropiere și Parizianul pe acolo și se așeza și el jos mai la o parte, Toderici povestea cum ministrul nostru de externe la Viena a dus în fața unei hărți care arăta România cepuțită, leșinase. Trebuia să semneze dacă voiam să mai rămânem și cu ce mai avem. Ce mai încoace și încolo, domnilor, spuse Toderici, am fost trădați. Nimeni nu mai e cu noi. Toți s-au repezit și au mușcat din trupul țării, fiindcă am fost noi plini de cum se cădenie și n-am mușcat și noi din alții la momentul potrivit ca să ne știe de frică. În clipa aceea, să fi fost orele 6 seara, se lăsase soarele prin fundul grădinilor. Aparatul mic de ebonit al părintelui anunță prin vocea unei femei, ascultați Sinfonia a 6-a de Beethoven. Radioul început să difuzeze printre salcâmii stufoși și înalți, încremeniți parcă de apropierea Sfințitului și printre hămăiturile de câini, de prin apropiere cunoscută în altă parte decât aici, Sinfonie Beethoveniană. Nu ascultă însă nimeni acea încurcătură de sunete care nu se mâna cu nimic din ce știau ei că înseamnă muzică. Cât timp să fi trecut? Părintele tocmai povestea ce i s-a întâmplat unuia de prin Mozăceni, noaptea. Doi înși au vrut să ia caie, când băgaseră de seamă că muzica se întrerupsese brusc și unul începe să spună, adică să citească ceva cu o voce înaltă și încordată. Trecu mult până înțeleseră că era ceva grav, o răsturnare, cădea regele. Ia uite, rupse în cele din urmă cineva tăcerea, căzu și regele. Ce o să fie acum? Aha, venea un general. Asta era bine, un general înseamnă armată, pe vremurile astea era exact ce trebuia, a dispusese Aristide. Dar cine o fi generalul ăsta? Aveau să afle câteva zile mai târziu, când acest general avea să aducă la putere ca să guverneze cu el pe legionari și statul român să se numească stat național legionar. În locul regelui care abdica venea fiul său, regii rămâneau. Mă tem, părinte, continuase Aristide, adică ce mă tem? Sunt sigur că mâine dimineață nu mai sunt primar. Pe mâna cui dracu să ajungă satul? E precis că generalul ăsta o să schimbe orientarea României spre nemți și atunci în mod fatal o să vie legionarii la putere. Făcuse el această previziune, care se împlinise. Uite că le veniră și ăstora ceasul. Cine ar fi crezut? Ce mai faci, Parizianu? Zise el apoi, ca și când ar fi schimbat vorba, sau ca și când, acum, în aceste ceasuri, gândul că era și el țăran ca toată lumea, l-ar fi izbit cu putere și și-ar fi dat seama că nu e prieten de pildă cu vecinul său, Parizianu, și că ar fi cazul să devină. Da, așa scrie Marin Preda. Am citit din Delirul, începutul romanului, din partea întâi. Mi-a făcut câteva notițe undeva, de exemplu, dar parcă mai știu și eu pe unde mi-am făcut notițele. Ar fi trebuit să le am aici, dar nu o sunt. Am găsit. La pagina 55. Așteptăm o secundă. Ei, dar până să citesc aici mai departe din Marin Preda, din Delirul lui Marin Preda, vă pun totuși câteva din acest dintr-un concert de Beethoven cu muzică de Ludwig van Beethoven, Sinfonia a VI-a Pastorala, pentru a ne da poate seama cum se simțeau și acolo țăranii din Siliștea cu Mești. După cum spuneam, Sinfonia a VI-a Pastorala Beethoven. V-am pregătit pentru astăzi Ludwig van Beethoven, Sinfonia a VI-a Pastorala cu Orchestra Filarmonică condusă de Herbert van Karajan, o înregistrare din anul 1953. Probabil că este vorba de Filarmonica din Berlin, unde Karajan a lucrat după război, acolo înlocuindu-l pe Sergiu Celibidache.

Las puțin muzica așa în surdină și am să vă descriu puțin carte. Deci este o ediție, serie de autor aceasta lui Marin Preda, apărută în anul 2022 la editura Cartex Serv. Ediție stabilită de Alexandru Preda, prefațată de Ioana Soare, fișă biografică și referințe critice de Lucian Pricop. Concepția grafică, Dana Popescu și Mădălina Pricop. Coperta, Vasili Kandinsky, În jurul cercului, din 1940. Tehnoredactor, Ecaterina Pâslă. Este apărută la Cartex în București, 2021. Marin Preda spunea: în 1973, în lunile ianuarie și februarie, am început cercetarea anumitor documente la Academia Română. Simțeam că delirul trebuie scris după ce realizasem o pace a conștiinței mele, scriind Moromeții, volumul 2, Marele Singuratic și Imposibila Întoarcere. Credeam că scrierea acestui roman îmi va lua cel puțin 5 ani, date fiind gravele probleme care mi se puneau în față. În realitate, lucrurile s-au petrecut astfel. În martie, carnetul meu de însemnări a fost umplut și cu cărțile despre război care m-au pasionat alături, am început să scriu Delirul, din 1974, în iulie. Deci la un an și câteva luni, 500 de pagini au fost scrise. Timp record. Acestea erau notițele lui Marin Preda de atunci. Părerile mele despre Delirul nu prea au mare importanță, spune tot el. Pentru că mai mare importanță au părerile dumneavoastră. Eu mi-am spus cuvântul. Sigur că am intenționat să iasă o carte de mare tensiune. Sigur că am intenționat să iasă o carte de răsunet. Însă e cazul să vă fac o mărturisire, că nu m-am așteptat într-adevăr la ecoul profund pe care l-a avut în masele de cititori această carte. S-a mai întrebat dacă este o carte împotriva violenței. Da, asta a fost ideea fundamentală cu care am pornit să scriu. După părerea mea, această căpetenie fascistă, Horia Sima, nu prezintă niciun interes literar, decât în măsura în care a marcat împreună cu Antonescu perioada venirii la putere, dictatura statului național legionar. Odată dispărută din istorie, Horia Sima nu mai prezintă niciun interes. Chiar dacă n-ai avea intenția să faci un roman istoric în mod fatal, aglomerând date și fapte despre persoane istorice, faci un roman istoric. Ori eu nu am scris un roman istoric, declara tot Marin Preda aici. Ce vă spun eu citind, după ce am citit acest roman de curând? Nu este un roman istoric, are dreptate Marin Preda. Este mai degrabă o carte de istorie, atât de densă în istoria acelor vremuri prin care a trecut România în anii sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40. Dictatul de la Viena, deci dictatura regală, uciderea lui capitanului Zelea, Corneliu Zelea Codreanu, uciderea în închisoarea celor alți legionari, care a dus la rebeliunea legionară, care pe urmă a fost distrusă de, înnăbușită de generalul Antonescu, care a introdus atunci dictatura militară. Deci suntem anii 1938, 1939, 40 și 41. În această carte se descrie și intrarea României în al doilea război mondial cu trecerea Prutului și chiar se ajunge până la eliberarea Odesei. Aici se termină cu acest volum, cu povestea de dragoste dintre Ștefan și Luchi, cum ajunge el acolo să devină gazetar cu ajutorul fratelui lui Luchi, Nichi, nume tipice bucureștene, Luchi, Nichi. El era Ștefan. Și aici se termină romanul, partea întâi, scrie. Sfârșitul părții întâi. Deci el dorea cumva în anii
4, 50, 60 să facă volumul 2 cu acești eroi ai săi, să se ducă mai departe. Lucru care nu s-a mai petrecut. Următorul său roman a apărut în 1978, cum spuneam, Viața ca o pradă. Am povestit puțin în început și de el. Și ultimul a fost Cel mai iubit dintre pământeni în 1980, când a și murit. Iată, au trecut deja 43 de ani de la moartea lui Marin Preda, un mare scriitor. Îl lăsăm deoparte și pe Ludwig van Beethoven cu Sinfonia a 6-a în Interpretarea Filarmonicii Berlinului în 1953, deci iată, în urmă cu 70 de ani, Herbert von Karajan înregistra această sinfonie pastorală a lui Beethoven. Și rămânem în continuare la Zigzagul de România să văd ce vă mai pot prezenta. Cred totuși că cel mai bun lucru ar fi să vă mai citesc ceva din delirul lui Marin Preda. Toată lumea să se strângă mâine la primărie, băi. Are notarul și primarul, nu știu ce să vă spună. E o întrunire, băi. Așa îi dădeau ordine întotdeauna cei care îl puneau să sune, să spună acolo cuvântul întrunire. Asta atrăgea oamenii. Întrunirile însă încetaseră de câțiva ani de când regele desființase partidele și înființase unul al său. Acum a căzuse și regele. Ce putea fi? Și percitorul? Păi că ea care nu și-a plătit fonciirea le ia păturile de pe ladă. Asta cu fonciirea nu lipsea niciodată din urletele lui Bărăgan. Nu lipsea nici acum după căderea regelui. Semn că exista totuși ceva stabil pe lumea asta. Tot mâine, bă, are să înceapă să treacă părintele provincianul pe la casele oamenilor cu căruțele, să dați câte un coș cu porumb pentru zugărvitul bisericii. Zicea că oamenii, băi, să nu închidă porțile, că e sfânta biserică, bă, și directorul tot direct zice să dați copiii pe la școală, că vă amendează, bă, bă, și la înturire să fie toată lumea, că vine perfectul, băi, și să nu vă pară pe urmă rău că n-ați venit. Bărăgan se opri și o tăcere care piuia în urechi se așternu pe mica prispa lui Parizianu. Bătrâna își reluă fusul. Muierea lui Parizianu intră în tindă și își văzut de vatră cu expresie neschimbată. Nu înțelesese nimic. Ștefan se întinse ca un câine însoțindu-și datul pe spate, peste marginea parmălâcului cu un căscat fără sfârșit, izbucnind în cele din urmă în râs fără rost. Voia cumva să spună că nici istoria cu biserica și cu amenințările lui Toderici nu erau noi și nici sosirea prefectului, care avea adesea acest obicei să vină în sat din când în când, și că murea de râs și de plictiseală în curtea casei părintești? Ziua a trecut și se stinsese pe nesimțite. Parizianu, muierea lui și bătrâna dormeau, când o voce se auzi pe după gardul apropiat de prisp al micii curți. Ștefan, care dormise mult și stătea treaz, o auzi. Se ridică în capul oaselor, se dădu jos de pe prispă și se îmbrăcă în câteva mișcări. La poartă, ca o momâie, îl aștepta o fată. Parcă îi vorbi întunericul, când el ieși și secheorul la ea să vadă cine e. Cerul era plin de stele, dar noaptea care se lăsase era încă neagră. Ochiul care fusese în timpul zilei orbit de lumina soarelui încă nu se învățase cu întunecimea care se lăsase parcă pe neașteptate. Vezi, mă, că te așteaptă Ioana, du-te pe la ea. Era o fată, un reproș și un gând besel amestecate. Să ai un astfel de noroc să te aștepte o fată și tu să stai ca un prost și să trimeată ea pe cineva să te cheme. Alu Parizianu mărâi, uimit și neîncrezător, luat fără veste. A, cum? Unde? La ea, la poartă, unde ai vrea? Și fata plecă pe lângă gardurile liniștite spre casă sau poate spre altă poartă unde o aștepta și pe ea cineva, dar nu departe de casa părinților, fiindcă trebuia să fi fost vreo vecină. Ștefan se urni de îndată și plecă și el pe drumul lung al satului. Era liniște mare, sporită de șoaptele care se auzeau de prin curți sau tinzi. Nimeni nu voia să fie auzit ce spune muierii sau copiilor și de aceea vorbeau încet. Uneori nu se auzea decât un fel de murmur și de gâlgâitul câte unui fluierat care clocotea în depărtări, topindu-se parcă într-o suferință fără speranță.
Era neliniștea dorinței care știe că e oprită în aceste fluierături scoase prin simpla îndoire a limbii între dinți, încât fetele, asemeni cele care fusese trimisă la poarta lui Parizianu, puteau merge liniștite în întuneric de la o poartă la alta cu știri tainice apărate chiar de ei, flăcăii care le chemau astfel să iasă afară din casele părinților. O vorbea urât pe aceea dintre ele care le-ar fi făcut pe plac. Se îngrămădeau și pe la ea la poartă, dar nu se grăbeau niciunul să se însoare cu ea. Ștefan nu vroia să se însoare, dar pusese și el ochii pe una, Ioana Radei, o fată dintre cele care atrag nu prin frumusețea lor, deși ea nu era chiar urâtă și nici prin ușurătate, deși nu-și ținea nasul pe sus, nici n-ar fi avut de ce, era lipsită de apărare, maică-sa era văduvă și sărac și cu nasul pe sus, nu se mai uită nimeni la tine. Numele bărbatului acestei muieri și chiar numele ei, ea de Rada, era adesea uitat și înlocuit prin cuvântul cărămidă. Într-adevăr, femeia vorbea greu și lat, parcă ar fi ieșit din gură nu cuvinte, ci cărămiz. Cofi, copății, făcea ea rar și îndesat și în clipa aceea vorbitul ei semăna și cu statura care era mică, dar noduroasă și șchiopăta. Cu mulți ani în urmă intrase în talpa piciorului un cui sau un mărăcine gros, nimeni nu știa și piciorul îi se obrântize. Nu mai avea o formă, arăta ca o copită. Nu te doare, mă, Radă? O întreba câteodată câte cineva. Mă doare, răspundea ea cu vorbele ei grele. Și nu mai adăuga nimic și nici cel care o întreba nu mai avea chef să o compătimească, cu toate că femeia nu făcuse nici rău. Un rău nimănui. Era atât de săracă încât vara aduna struguri de borste prin bălării, ce făcea cu aceste fructe de iarbă negre și otrăvite. N-avea nici măcar o capră. Avea însă vreo două oi și creștea găini. Da, găinile astea ieșeau frumoase, grase și cu pene strălucitoare. Ți-era milă să le tai. Se pricepea la ele și la ouăle lor. Cum le punea ea la lumină între ușă și mișcă, cări parcă ar fi îngenunchiat să le descopere bănuțul. Într-adevăr, ținea aurul în mână ca și cum ar fi fost de aur și îl dădea găzarului să-și cumpere și ea petrol pentru lampă. Gestul îi era reținut, ezitant și expresia prăpădită. Ai fi zis că îi dă ăluia cine știe ce avere și ea cu ce mai rămâne. Trei au muncit pe la alții, adică fata, fiindcă mamei îi ajungeau trei colaci pe săptămână, pe care îi căpăta ca orice muiere duminica spre ziua de la alte muieri când se duceau la cimitir să-și jelească bărbatul. Și făceau schimb de colaci. Aici erau mici și gloduroși, negri și tari. Se pricepea la găini, dar nu știa să facă pâine. Când muierea care îi primea îi găsea în cușnița ei acasă, îi recunoștea, ăștia sunt de la cărămidă. Fata era mai pricepută, dar întâi trebuie să descoperi că un lucru nu e bun și abia pe mă să-l faci tu altfel. Și cum să poți să-l descoperi dacă n-are cine să te învețe? Ioana era mică, avea 17 ani. Cu o vară în urmă zăpăcise un băiat șoptindu-i că vrea să se însoare cu ea și ea îl crezuse. Pe urmă, după ce acela o făcuse de timpuriu să nu mai fie fată mare, îl drăcuise, dar nu cu o bidă prea mare, se vedea că tot mai ținea la el, dar nu mai era atât de proastă încât, dacă el s-ar fi întors, să-l creadă și să se ducă iar cu el în grădină. De atunci nimeni nu mai văzuse la poartă și zatarnic o fluierase unul care zicea că ținea la ea și ar fi vrut să o ia. Putea fi adevărat. Ei, și dacă ținea la ea, de ce nu o căuta la horă, ca pe toate fetele? Băiatul a auzit și început să stea lângă ea la horă, dar ea se uita drept înainte. După horă știa ea ce urma. Luatul batiste și fluieratul seara la poartă ca să ieși și să-ți o dea și ce poți vreuna să mai faci dacă pune mâna pe tine și începe să te înghese în stâmpul porții. Îți pierzi capul, uiți de tine în timp ce el nu uită și îți ridică fusta. Un surâs patjocoritor îi întindea colțul gurii în timp ce el îi ținea mâna și juca alături de ea în horă. Nici măcar nu vorbea prea mult cu el. Știa ea ce sunt vorbele și ele te amețesc. Și pe urmă, între ei încep să se laude, să se ducă să facă întâi armata, să îi scrie de acolo, să le spună fraților și surorilor lui să stea cu ochii pe ea, ei să nu îi se simtă urma pe unde trece, să-i răspundă la scrisori, să-i trimeată o flanelă lucrată de mâna ei. Pe urmă, după ce se întoarce, dacă și atunci, după 2 ani, mai ține la ea, atunci poate o să-l creadă.
Nu când eu șoti seara la ureche cu glasul fierbinte, ci ziua la prânz, în casa maică-sii, că vrea să o ia de nevastă. Că o să o ia. Ioana avea o prietenă, una din fetele lui Birică, cel cu mulți copii și cu fratele lor cel mare, Ion, cea care se însurase cu Polina lui Bălosu. De la această fată învățase Ioana cum să se poarte de aici înainte cu flăcăii. Ținea la ea, fiindcă era curată și deșteaptă, fără să fi pățit nimic, deși îi licăreau și ei ochii și se făceau deosebit de frumoși când băiatul cu care era în vorbă o lua de mână și intra cu ea în horă. Așa e când sunt mulți într-o casă, unii învață de la alții, în timp ce pe ea, pe Ioana, cine să o fi învățat? Maică-sea nu-i spusese nimic, nu o oprise să iasă seara la drum, de frică să nu rămână nemărâtată, fiindcă și asta era adevărat. Multe se țin mânde și stau ele închise în casă, dar și flăcăii parcă încep să aibă ponogul găinilor. Se uită la ele, văd că sunt cuminți, dar le ocolesc. Și într-o zi, surata asta a lui Birică îi spuse, fă, tu te-ai uitat la ăsta lui Parizeanu, al de Ștefan. La toate horele vine aproape de noi și face ce face și zgâiește ochii la tine. De ce nu la tine? Se mirase Ioana. De unde știi că la mine? Păi am vorbit cu el, l-am întrebat într-o zi. Bine, bă, Ștefane, asta-mi vezi

0: Bine, dar află Vasile ce te faci? Nu-ți mai place Vasile? Ăsta era băiatul răbdător care aștepta să-și facă armata și apoi să se soare cu ea. Ba, îmi place, răspunse Ioana, dar tu nu o să spui nimănui nimic, n-are cum să afle. Eu nu o să spun, dar treaba ta. Chemat la poartă de către această fata lui Birica, lui Parizianu, nu-i mai era mai puțin uimit decât ea. Pe drum se întâlni cu grupuri de băieți care se băgau în el să vadă cine e. A, da, lui Parizianu și trecea mai departe. N-aveau nimic cu el, nu auziseră până atunci că se ducea pe furiș la vreo fată care nu era a lui. Toată lumea îi zicea lui Parizianu, cam în râs, și la școala primară fusese scris în registru Parizianu Ștefan, adică la liceu secretarul de acolo se înfuriase. Cum Parizianu când pe tine te cheamă Paul? Sau nu-ți place? Crezi că Parizianu e mai breaz? Ăsta e numele unicătii, după numele lui taicătu din Râca, fiindcă n-a fost căsătorită. Ștefan însă, căruia nu-i displăcea porecla, tot nu se împăcase cu numele de Paul și nu se știe cum făcuse că fusese înscris în catalog cu numele de Paulescu. Crezuse că o să-i meargă, dar secretarul urmărise până la în pânzele albe și în cele de urmă Ștefan trebuie să accepte numele său adevărat. În realitate însă, și nu în registre, pe bunica sa, sora primei neveste a lui Moromete, o chema Pilea, după porecla tatălui, ale lui Pilea. Li se spunea în Râca, Paul fiind un nume cu totul șters. Ioana nu era în poartă, dar apără îndată ce el se opri pe podișcă. Bună seara, Ștefane, sau n-ai gură, zise ea de lângă stâlp, văzându-l că el tace. Alu Parizianu nu răspunse, dar se apropie de ea până nu se mai văzu că erau doi. Urmă o tăcere pe care tot ea o rupse. Am auzit că plece. Și se miră cu o voce șoptită și batjocuritoare. Ei, cum pleci? Și nu-mi spui și mie? Aștept să trimit eu pe cineva să te cheme? Cum să n-aștepte, șopti Ștefan? Să spună pe urmă prietena ta că de mai multe un an de zile vin la horă să vorbesc cu tine și tu ce faci că nu mă vezi? De cât te-ai făcut mare, ai uitat. Te faci că ai uitat. Drept, îți spun fata, se feri din fața lui și sări șanțul cu o mișcare iute și liniștită, încât ai fi zis că și-a ridicat și și-a lăsat prus niște aripi invizibile. O luă pe drum înainte, fără să se uite în tărăt. Și Ștefan, după o șovăială, se orni din loc și porni în urma ei. Merseră astfel multă vreme. Ce? Zise fata întorcându-se la un moment dat. N-ai mâncat în seara asta de te miști, abia te miști. Nu, de ce? Murmură alu Parizianu. Păi mergi lângă mine, ce mergi în urma mea? Zise fata. Unde îl ducea? După un tip ea coti pe cealaltă parte a drumului și se opri în dreptul unei porți. Dar nu era o poartă de casă, ci deloc. Fără nimic pe el, la vreo 10 pași și lung, de se pierdea undeva în vâlcea satului. Fata desfăcu un lanț din spate, ridică poarta și trecu dincolo. Ștefan o urmă, locul era plin de trifoi și pe margine avea salcâmii înalți. Era al ei, rămase la taică-sul, singura avere pe care o lăsase. De asta dată fata o luă înainte fără să-l mai îndemne, fiindcă numai ea știa unde îl ducea. Merseră aproape tot locul la vale, până ce prin apropiere nu se mai văzut niciun fel de casă sau curtea cuiva. Nu mai era decât puțin până la gâldăul care se ghicea în fundul acestei mici grădini, unde un dud mare cu coroana bogată împiedică, parcă locul să nu se verse în râu. Ioana se opri ezitând. Unde să stea? Se așeze deodată jos și își trase fusta. Ștefan se lăsă și el în genunchi și din această mișcare se întinse cu fața în iarbă, cu capul aproape de ea, își rezemă fața de brațe și rămase astfel clipe nesfârșite. Tăcerea se așternu.
1: Frumos! Foarte frumos! A scris domnul Marin Preda.
0: Am să vă mai citesc din el. Acum rămân aici. O poveste foarte interesantă aceasta. Ștefan tocmai se pregătea să plece la București, atunci Ioana s-a gândit, hai să-l vadă, să povestească cu el puțin. Îi plăcea de el. Așa era acolo la sat. Dar el va părăsi satul Siliștea Gumești și se va duce la București, unde va începe cariera sa de jurnalist. Va avea succes, va avea noroc, va merge și în război, se va întoarce de acolo șocat de ceea ce a văzut, se va întoarce în Bucureștiul pe care

Domnul recunoaște un alt București decât acela pe care îl părăsise înainte de război. Era dictatura militară, oamenilor le era teamă. Erau vremuri grele, foarte grele. Da, să-l lăsăm aici pe Marin Preda, poate găsiți cărți de ale lui, le citiți. Eu zic că merită. Pun ceva muzică acum, îl lăsăm pe Beethoven, căutăm altceva. Eu

Aceasta a fost o piesă folk interpretată de Ducu Berzi. Atunci m-am îndrăgostit numai de ea, o piesă foarte frumoasă. Ce să vă spun? Îmi iau la revedere, vă mulțumesc pentru răbdarea care ați avut-o, pentru că m-ați ascultat. Aici am fost Doru Baniță la microfonul Zigzagului de România. Ne auzim aici în a doua joi, a doua și a patra joi din lună, de la ora 16 cu Zigzagul de România, iar de la ora 17 cu Mozaicul românesc în limba germană. Astăzi v-am prezentat câte ceva despre Marin Preda. Am să revin într-o ediție următoare a emisiunii, tot despre Marin Preda, cu alte piese. Am și Viața ca o pradă, o operă mai mult autobiografică și cu foarte multe încercări, sunt interpretări clare ale ce a simțit el în momentele când, deci face o analiză și nu doar povestește întâmplări, ci face și o analiză a acestor întâmplări. Deci cumva depășește statutul acesta al unui roman autobiografic. Iar el nici nu spune că e chiar vorba despre el. Deci foarte interesant cum ascunde acest adevăr care e clar pentru toată lumea. Dar probabil că așa erau vremurile de atunci și nu prea aveai voie să spui lucrurilor chiar pe nume, cum a făcut Marin Preda. I-a mers bine cu delirul că a reușit să facă paralela aceasta între regimul de atunci din 40 și paralela cu regimul lui Ceaușescu din 75, nu era chiar așa de clară, deci s-a permis. În 1980, cu Cel mai iubit dintre pământeni, însă cred că a deranjat acolo cu acest roman Fluviu pe cineva și lucru care l-a costat și viața, pentru că moartea lui în 1980 a fost foarte, foarte ciudată și imediat după apariția acestui roman, chiar și scria în ziare că și acolo de sus, de pe cupola operei sale, ne salută și ne privește. Da, am fost Doru Baniță la Zigzag de România, la bună auzire. Ziceam la bună auzire, tot aici, pe lungimile de undă, Radio Stuttgart, Zigzagului de România, 99,2 FM. Da, să rămâneți sănătoși, o vară cât mai plăcută sau cel puțin până data viitoare. Toate cele bune, ciao, pa!

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.

0: Da, dragii mei, acesta este noul jingle al redacției Vocea la Freies Radio für Stuttgart.
1: Alături de dumneavoastră astă seară Tavi și Cristina și așa cum v-ați obișnuit, avem pentru dumneavoastră o piesă de teatru, pentru că astă seară este teatru radiofonic, după cum bine știți. Și am pregătit pentru dumneavoastră piesa Bădăranii. Petru Coman, scuze. Și să pornim pentru dumneavoastră această piesă. Dar să lăsăm aici toate în stand-by și să-i dăm drumul.

0: mamucă,
1: da, Petre,
0: trecu și carnaval.
2: Și grozav am petrecut.
0: Cât despre grozav, n-am ce zice. Nu ne-am putea grozăvi nici măcar că am intrat odată fie și în cel mai pârlit dintre teatre.
1: Și te mai miri? Vezi-mă pe mine.
2: De 16 luni m-am măritat cu tatu. Dar l-ai văzut tu scoțându-mă vreodată în lume?
0: Și când te gândești că abia aștepta să se însoare a doua oară. Și acum, în schimb, s-a însurat. Dar asta nu ne folosește la nimic, nici mie și nici dumitar.
2: E un urs, fetiță. Dacă nu petrece dumnealui, musai să nu petrecem nici noi.
3: Să fi văzut-o când eram fată de măritat.
2: Nu era petrecere de la care să lipsesc. E că așa am fost eu crescută. Uite, toamna, cum mă vezi și cum te văd, ne duceam de 2-3 ori la teatru. Iar în carnaval, chiar de 5-6 ori. Iar când nu ieșeam nicăieri, ne era casa plină de musafiri și răsuna de veselie. Veneau rude, prieteni. Va mai pica și câte un tânăr. Dar uite cum mă vezi și cum te văd. Nu există să fie ceva de șuchiat sau vreo faptă de rușine.
0: Cum mă vezi și cum te văd, cum mă vezi și cum te văd, dacă n-a spus-o de vreo 6 ori până acum.

0: zic sărăcuța de mine, care nu ies nici până în poartă acasă. Dar nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul nici măcar în balcon. De una zi l-am scos doar așa nițeluș, uite, atetica. Dar a fost de ajuns să mă vadă limbuta aia de prutăreasă ca să mă părască.
1: Barem tu, draga mea, o să te măriți, dar eu așa o să macin zilele.
0: Spune-ți, o mamucă, ce crezi, o să mă mărit?
1: Păi eu zic că da.
0: Adevărat, mamucă, și când?
1: Ei, o să te măriți, uite, cum mă vezi și cum te văd, când o vrea cel de sus.
0: Când o vrea cel de... Adică el o să mă mărite fără ca să știu eu nimic?
1: Ei, sigur că o să afli și tu.
0: Până acum nu mi-a spus nimeni nimic.
1: O să spună de acum încolo.
0: S-a pus ceva la cale?
1: Da. Bărbatul meu nu-mi dă voie să...
0: Ba, spune-mi, hai, mamucă, hai.
1: Nu se poate. Dacă îți spune, stare să sară la mine ca un balaur.
0: Dar nu o să afle că mi-ai spus.
1: Nu o să afle, pentru că tu cum mă vezi cum te văd, nu o să-i spui că...
0: Dar nu-i spun cum mă vezi și cum te văd,
1: Ce ai acum, mă vezi și cum te văd?
0: Știu și eu, am așa un pic, mă ia gura pe dinainte, fără ca să... Zău, zi odată, mămucă.
1: Ia vezi de lucru? Hai, te-ai zon!
0: Măicuță, dragă, măicuță, dacă știi ceva, spune-mi, te rog!
1: Nu știu nimic!
0: Dar al dracului.
1: Cine să fie al dracului?
0: Dracu.
1: Bine.
0: Că nu-i un suflet care să mă iubească și pe mine pe lumea asta.
1: Te iubesc eu, încă prea mult nesuferit-o.
0: Da, dragoste de mamă vitregă.
1: Cum?
0: N-am spus nimic.
1: E, și la urma urmei nu mă săcăi prea mult, că pe urmă știi. Parcă nu înghit eu destul în casa asta. Am un bărbat care mănâncă zilele de dimineața până seara cu cicăleala lui. Colac peste pupăză mă întrebe pe cum mă vezi cum te văd și o fată vitregă.
0: Dar fie că și dumneata, maicuță, prea te superi din nimic.

0: Ti capisca. Să rămână, tată.
1: Sunt gata, mitale. Nici nu ne spui bună ziua?
2: Hai, vedeți-vă de treabă, nu vă mai pierdeți vremea cu politețiurile.
0: Am lucrat până acum și ca uite ciorapul e aproape gata.
1: Acum zic mi poate cum aveți și cum te vreți că suntem plătite cu ziua.
2: Păi dumneata, de când te știu, ești gata. Păi să nu zic vorba. Ești gata să răspunzi?
0: Te rog, tăticule, mă dar acum în ultimele zile de carnaval. Nu mai strigă. La urma urmei să nu mergem nicăieri, dar cel puțin să fie voie bună în casă.
1: Pe răbdă dumnealui o zi fără ceartă.
2: Eh, o auzi? Dar ce sunt eu, tătar? Fiară salvatică? Ce vă tot jeliți? Și mie îmi place tot ce e frumos, dar să fie lucru curat și cinstit.
0: Știi ce, tăticule, dă-ne și pe noi să ne plimbăm cu măști.
2: Cu ce? Cu ce? Cu măști? Cum aveți voi atâta lipsă de obraz încât să-mi cereți mie să vă scoți în lume cu măști pe el? Acum, chiar că zic vorba aia. O fată n-are voie să umble mascată.
1: Dar o nevastă?
2: Nici o nevastă, nici.
1: Atunci, celelalte neveste, cum o vezi și cum te văd, de ce umblă?
2: Mă vezi și cum te văd, eu mă se închisesc de casa mea, nu de alea altă.
1: E, păi să nu zic eu vorba aia, fiindcă ești un urs.
2: Mână, Margarita, bagă sfințele în cap.
1: Păi, eu n-am tot rădată cu stii de ceartă, tot aia și tot aia.
2: Păi, tu nu auzi? Tot ea, mereu ea. Acum, zic vorba aia. Ce, ți arde de râs, dumitale?
1: Te mi părând rău și că râzi.
2: Hai, de veniți încoace amândouă și ascultați-mă. E, câteodată am și eu toanele mele și atunci poate vă par nesuferit. Azi însă să mulțumim, uite, suntem în carnaval și vreau să vă bucurați și voi să petrecem o zi bună.
0: Măcar de-ar da Dumnezeu.
1: Bine, bine, dar întâi spune să vedem.
2: E, ia că ce? Azi nu o să mai fim singuri la masă. O să mâncăm...
1: Bravo, unde, tăticule, unde?
2: Aici.
0: Aici, adică unde?
2: Adică aici, acasă.
0: Acasă?
2: Da, doamnele mele, la noi acasă, dar unde ați fi vrut să mergem la crâșmă?
0: Nu, firește că nu la crâșmă, dar...
2: Dar ce? Eu în casa altuia nu intru. Și nu intru, de n-ar zice vorba aia, fiindcă nu s-a născut cine să-mi dea mie să mănânc de pomană.
1: Bine, bine, nu te mânia, acum vorbește cu mine. Zi-mi cum aveți și cum te văd să poftești pe cineva la noi.
2: Ce să vreau, că i-am și poftit. Vin toți aici să vedeți ce bine să ne...
0: Și pe cine ai invitat?
2: Niște oameni. Toți dintr-o bucată. Doi din ei sunt însurați, vin aici cu nevestele și o să petrecem strașnic.
0: Hai, ce bine-mi pare! Ești un scump, tăticule! Mm. Și cine sunt?
2: Nu știi că ești curioasă, domnișoară?
1: Păi cu de ce nu ne spui? Nu tot or să vină?
2: Da, cum să nu vă spun? Vine jupân Canciano Tartufola, jupân Maurizio de Lestrope și jupân Simon Maruel.
1: Alal, tot unul și unul. Ia-i ales până ei cules.
2: Ce vrei să spui, că nu sunt oameni într-o bucată?
1: Ba da, din aceeași. Trebuie să-l batești ca și dumneata.
2: Va să zic azi pentru voi, omul dintr-o bucată este un sălbatic. Păi să nu zic vorba aia! Și știi de ce judecați așa, fiindcă voi, femeile, sunteți năravite. Nu vă mulțumiți cu lucru cuvincios, v-ar place să o țineți mai în chefuri, în ospețuri. Să vă zboare gândul mai la mai mulțării, la glume și drăciți. Dacă n-aveți cu cine trâncă, ni v-am căurut-o, vă cade tavanul în cap. Însă dacă vrea omul să ducă o viață cum să cade, să fie serios, să fie liniștit în casa lui, atunci, păi și când îi zice vorba aia, Eu scoateți că-i plicticos, salvat, băderan. Așa-i sau nu-i așa?
1: Nu vreau să ne certăm. Așa că-i așa.
2: Eh.
1: Deci o să avem la masă pe Felice și pe Marina.
2: Vă să zic că vezi și tu că-i așa. Parcă mie nu-mi plac legăturile cu oamenii. Fiecare cu nevestica lui. Fără mă înțelegi încurcături care... Vorba aia, ce caci gura tu, că acolo vorbesc cu tine.
0: Și ce, sunt lucruri pe care nu face să le ascult și eu?
2: Abia aștept să scap.
1: Cum merge cu...
2: Las că am să-ți povestesc eu. Ia șterge-o tot aici.
0: Dar ce fac eu?
2: Șterge-o când îți spun.
0: Ei, la mai va, cum îți vezi să veni tu pe mine?
2: Ai știi sau vrei să pleci?
0: Au! Îl vezi, mămucă, ce-mi spune?
1: Ei, lasă, lasă, du-te. Dacă zice tata să te duci, ascultă. Hai.
0: Ah, să fi trăit, mămica mea bună. Dar acum gata, dacă o trebuie să iau un mocofan, îi scot sufletul.
1: Dragă și până luna cu ea de față nu poți nici partea, dar la de vorbind prea te forțează preocupiata
2: față. Vezi cum judești ca o nepricepută, eu o iubesc, dar nu vreau să-i dau
1: n-așa. N-are parte mititica nici măcar de o petrecere.
2: Nu, fetele să stea acasă, nu să umble rast.
1: Dar măcar o dată la o comedie.
2: Nu, vreau când o-i mărita o să-i pot spune lui socrul său. Ia-o și pune poftim și o dau, dar să știi să nu zic vorba că nici mască pe obraz nu și-a pus vreodată, nici piciorul în teatru nu i-a călcat.
1: Dar vorba e, merge treaba cu măritișul?
2: I-ai spus fetii ceva?
1: Eu nimic.
2: Nu cumva, să.
1: Joacă, nu cumva.
2: Eu cred că a și măritat.
1: Cu cine? Se poate ști?
2: Să sigura nici măcar vântului să nu-i șoptește o vorbă. Cu băiatul lui jupân Mauriciu.
1: Cu Filipeto!
2: Taci odată!
1: Taci, taci! Dar n-ai băcut atâta taină, că doar nu-i ceva de contrabandă.
2: Nu vreau să-și vâre nimeni nasul în treburile mele.
1: Și
0: se face repede?
3: Repede, i-am și promis-o.
0: I-ai și promis-o?
3: Da, doamnă, ce te miri?
0: Fără să-i spui nimic, fetei?
3: Eu sunt stăpânul.
0: Dar ești sigur că o să-i placă?
3: Eu sunt stăpânul.
0: Bine, bine, fata-i adumitale, faci ce vrei. Nu mă amestec.
3: Nu vreau să laud de nimeni că mi-a văzut fata. Cine o vede, trebuie să și cunone cu ea. Asta-i.
0: Dar dacă după ce o vedea-o, n-o să o mai vrea?
3: Dă-i că s-o mi-a dat cuvânt.
1: Frumoasă cununie, e bravo, bravo, așa.
3: Dar ce-ai vrea, dumneata, întâi să iubească și pe urmă să cunone?

0: Ia-o-ți! Bate cineva! Mă duc să văd!
1: Las că să duceți slujnica!
0: E dincolo! N-ai văzut că pune masa? Mă duc eu!
1: Na, nu-ți dau voie să te arăți în balcon!
0: Ha-ha! Ți-e teamă să nu cad, ai?
1: Auzi că nu vreau să te duci! Eu mă duc! Eu sunt, să nu zic vorba aia, stăpânul!
2: Eu sunt stăpânul!

0: Ești cine?
1: Cine?
0: Jupân Maurici.
1: Tatăl băiatului.
0: Da.
1: A venit ca să gătesc la învoială.
0: Da, treci dincolo.
1: Cum? Mă dai afară?
0: Da, doamnă, șterge-o.
1: Nu vrei să auci eu?
0: Nu, doamnă.
1: Iete-te. Dar ce-s eu aici?
0: Eu sunt stăpân.
1: Eu nu-s nevasta stăpânului.
0: Șterge-o când îți spun.
1: Ursule.
0: Grăbește-o.
1: Sălbaticule.
0: Ai ieșit?
1: Satirule.
2: Bine că s-a dus. Cu vorba bună nu făceam să plece. Până nu țip, nu pricep femeile astea ce-i dragoste. Eu iubesc, mă iubesc la nebunie, dar în casa mea stăpân sunt eu.

0: Jupen Leonardus, Luga Dumitale.
1: Ah, bun venit, Jupen Mauricio.
0: Știi că am vorbit cu fiul meu?
1: Ce? I-ai spus că vrei să-l însori?
0: Da, i-am spus.
1: Și el ce ți-a răspuns?
0: Zice că se bucură, dar s-ar bucura mai mult dacă ar vedea fata.
1: Nu, asta nu se poate, nu ne-a fost vorba așa. Nu!
0: Bine, bine, bine, nu te supăra, băiatul, o să facă ce vreau eu.
1: Da? E? Da. Eh, când vrei zestrea să nu zic vorba, aia e gata. Am zis 6.000 de ducați, 6.000 dau. Și ți-i dau după cum se porunca, în galben de aur, în ducați de argint, ori în bilete de banc.
0: Nu, bani pe șin nu vreau. Ori îmi dai un înscris pe numele meu,
1: hai,
0: ori băgăm banii într-o afacere bună.
1: Mă rog, cum dorești lumea ta.
0: Și să nu cheltuiești pe rochii, că nu vreau.
1: Nu, îți dau fata așa cum e.
0: Are ceva lucruri de mătase?
1: A, acolo, o barfă, tot.
0: Da, pentru că eu în casa mea nu vreau mătase. Și să nu opri nici cu mantile, nici cu zorzoane, nici cu bolănașe, nici cu cingători și nici cu zulup pe frunte. Este?
1: Este, bravo, așa-mi place și mie. Numai că sunt puțini ca noi.
0: Și mai puțini care să aibă chimirul plin ca noi, cum e zis?
1: Da, ne-au scos vorbe că nu știm să ne bucurăm de bani.
0: Nenorociți, cumetre, ce bucurie mai mare decât să pot spune am ce-mi trebuie, nu duc lipsă de nimic și când am poftă, pot să cheltuiesc și 100 de țechini.
1: Da, zău, cumetre, și să mănânci pe 500 claponi grași, pui cu sefragede și pulpă de vițel. În casele noastre nu există gălăgie orice ondăneală.
0: Nimeni care să ne încurce socotelul
1: sau să-și vâre nasul în treburile noastre.
0: Noi suntem stăpâni.
1: La noi nu cântă găina.
0: Și copiii stau smirni.
1: Așa mi-a crescut fata.
0: Nu-ți mai vorbesc de fiul meu. E un mărgăritar. Nu ți-ar cheltuie un crețar fără rost să știe de bine că nu-i fără.
1: Da, fata mea să pricepe la orice. Am pus-o să facă de toate în casă până și să spele vasele.
0: Și eu pe fiul meu, ca să nu-i se aprinde călcâile după vreo slujnicuță, l-am învățat să țese cu mâna lui găurile la cerap și să-și pură singur capac la nădrage. Foarte bine așa.
1: E, atunci să grăbim căsătoria asta și gata.
0: Când vrei cu metri, eu sunt gata.
1: Astea aștept la mine la masă. Și știi de ce, că doar ți-am spus-o. Am niște brânzeturi, să nu zic vorba. Nu te poți apropia de miros.

0: O să ne stingem cu...
1: Și o să ne distrăm,
0: și o să râdem.
1: Și pe urmă să spui că suntem bătărani.

0: Ce mare minune că ai venit să mă vezi!
1: Am ieșit de la prăvărie și în drum spre casă m-am bătut înțeles pe arnăta să-ți sărut mâna, Tușică.
0: Bravo, Filipeto, bine ai făcut. Dar ia spune, nu vrei tu să-ți dau ceva bun?
1: Să nu, Tușică, trebuie să dau fuga acasă, că dacă ajunge tata înainte, fai de spinare.
0: Dacă îi spui că ai fost la Tușa Marina, nu o să-ți zică nimic.
1: Ce să nu-mi zică, nu mi-a dat ce gură, nu-mi lasă niciun moment liber.
0: E un încuiat ca și bărbatul meu.
1: Ia ca să-mi Simon?
0: Nu. No.
1: Știi, n-aș vrea ca din pricina mea să te certești pe dumneata.
0: Oh, că despre mine, dragul mami, n-avea tu nicio grijă. Mie nu mai atâtica, dacă îndrăznește să-mi spună,
1: eu îi răspund, uite, pe atâta.
0: Ah, să răscolești întreg pământul și nu cred că ai dat peste un om mai bădăran ca al meu.
1: Mai decât tata?
0: Nu știu. Da, cred că-l întrece.
1: De când sunt pe lume, Tușico, tata odată nu m-a lăsat să mă distrez și eu cât de cât. Ziua, treabă la prăvălie, treabă acasă. Servitorul are poruncă să ține după mine peste tot.
2: Ce face dumnealui, aia vreau să fac și eu, adică seara până la 8 la prăvălie, apoi masă, apoi somn, sub plapă, mă.
0: Bietul băiat, zău, să nu vorbesc cu păcat. Sigur că tineretul trebuie ținut din scurt.
2: E, dar nici așa.
1: S-ar putea întâmpla ca de acum încolo să se mai schimbe lucrurile.
0: Păi că ești doar băiat mare, ar putea să-ți dea puțină libertate.
1: Cine ai aflat nimic?
0: Ce s-a aflat?
1: De la tata, nu ți-a spus nimic?
0: Nu știu, că nu l-am mai văzut de nici nu mai țiu minte.
1: Așa că nu știi nimic, nimic?
0: Nu știu, ce să știu.
1: Dacă spun, te faci că nu știi față de tata.
0: Mă fac!
1: O vorbă să nu sufli că-i buclux.
0: Dacă spun că nu e, nu.
1: E bine, vrea să mă însoare, tu știi.
0: E adevărat?
1: Mi-a spus-o chiar el.
0: Ți-a găsit și mireasă?
1: Găsit. Dar ne-ai făgătit, nu sufli o vorbă.
0: Sfârșește odată că mă apucă dracii, drept ce mă iei.
1: Este fata lui jupân Leonardo Crozzola.
0: Da, o știu. Leonardo ăsta e un prieten al bărbatului meu. Și tot atât de bătăran ca și el. Fata, ai văzut-o?
1: Nu.
0: Păi nu se încheie contractul fără să ți-o arate.
1: Băi, eu tare mă tem că nu mi-a.
0: E, pe naiba. Păi dacă nu-ți place.
1: Dacă nu-mi place, nu iau.
0: Nu, ar fi mai bine să o vezi dinainte.
1: Dar cum naiba să fac?
0: Spune și tu lui taică.
1: Ia spus, dar nu vreau să aud. Ce să ai încredere în gustul meu.
0: Dacă știu eu cum ți-aș face eu serviciul ăsta.
1: Bine ar fi, tu și
0: că mă. Da, dar vezi că nici usul de Leonardo nu dă voie nimănui să-i vadă fata.

0: Salić. Salutare!
1: Da frumos îmi primești nepoțel.
0: Când te-am luat, am stabilit că în casa mea nu vreau să văd picior de urvedenie.
1: Ia te uit! De ce te-au tocit pragul rudele mele să-și ceară ceva? N-au nevoie de dumneata, așa să știi. Odată trecești nepotul meu să-mi fac o vizită și dumneata bombănești. Parcă ai fi trăit în pădure. Însă parcă am fi de la țară. Om civilizat se cheamă că ești? Ba nu ești decât un mojic. Mojic?
0: Ai isprăvit? Vezi că înainte de masă n-am poftă de ceartă.
1: Dar ce ți-a făcut nepotul meu de n-ai ochi să-l vezi?
0: Nu mi-a făcut nimic și te-am de foarte drag. Dar știi bine că în casa mea nu-mi place să văd mutra nimănui.
2: Nu te îngrijă în ochiile, că nu mai calce.
0: O să-mi faci plăcere.
1: Și eu vreau să calce.
0: Și eu nu vreau să calce. Să nu.
1: Așa ceva nu poți să nu-mi
0: dau. Tot ce nu-mi face plăcere, nu dau voie.
2: Tușicu, lasă-mă.
1: Du-te, nepoții, nu mai chilează că trec eu pe la taică.
2: Sărămâna, Tușicu. Sluga dumitare, unchiule.
0: Călătorie sprâncenată!
2: Asta nu se poate măsura cu tata, e de 10 ori mai necipuit.
1: Frumos! De cap. Ce o să spună fietul băiat?
0: Știi bine obiceiul meu. În casa mea vreau să nu mă stingerească nimeni.
1: La drept vorbind, e un băiat foarte drăguț.
0: Da.
1: Ai târguit?
0: Nu cu coadă.
1: Azi nu mâncă?
0: Nu cu coadă.
1: Nu mâncă? Nu mâncă?
0: Nu cocoană!
1: E, uite, asta mai lipsea, să te superi și pe masă.
0: Dacă te-ar auzi cineva, ar zice că sunt un om sucit, un ciufut, un ursus.
1: Și mă rog, azi de ce nu mâncăm?
0: Pentru că mergem să mâncăm în altă parte.
1: De ce spui asta atât de drăgălat?
0: Ce m-ai făcut să mă apuce iar rău?
1: Apoi de bărbățele, iartă-mă, dar cu firea pe care o ai, scoți-o din sărite.
0: Mă cunoști ori nu mă cunoști? Păi atunci de ce îmi faci scene de astea?
1: Doamne, multă răbdare îmi trebuie. Și unde mergem la masă?
0: O să mergi cu mine.
1: Bine, dar unde?
0: Unde o să te duc eu.
1: Și unde o să mă duci dumneata?
0: Da, o să vezi unde.
1: De ce nu vrei să știu și eu unde anume?
0: Când ești cu soțul dumitale, vede el, știe el, gata!
1: Să mor dacă n-ai căpia. Dar e musai să știu unde mergem ca să știu ce lume vine pe acolo. Să știu și eu cum să mă îmbrac. Dacă e etichetă, nu vreau să rămân de râs.
0: Acolo unde merg eu nu este eticheta!
1: Și cu cine mergem?
0: Mergi cu mine.
1: Nu, că nu m-ai înțeles. Vreau să știu cine mai vine
0: acolo! Pentru dumneata eu!
1: Ah, sucit mai ești!
0: Da, și dumneata ce vrioasă!
1: O, nu să mă duc să nu știu unde!
0: Întocmai cocoană!
1: Duce mi s-ar numele dacă mă duc!
0: E atunci o să rămâi acasă nemâncată!
1: Da?
0: Da!
1: Mă duc la cumnatul Maurizio!
0: Mă rog! Numai că când Maurizio, cumnatul dumitale, vine la masă unde mergem și noi!
1: Bine, dar unde? Unde?
0: Unde? E cu mine și o să
1: afli. Oh, adoratule și deprețuitule, drăguț mai ești, oh! De una ca asta râde și curcile! O să mă duc la masă și să nu știu unde. E, s-a mai auzit una ca asta? Uite, uite! Iată-l pe cine vine, jupâneasa Felice. Dar cine mai e cu dânsa? Unul e tântălău de bărbat, sau celălalt? Ah, celălalt, cine ar putea să fie? Se putea să n-aibă dumneai un cavaler codiță? Aoleo, ce o să mai urle al meu când o vedea atâta lume? E, și urle sănătos, ce eu i-am poftit, mojicii nu pot să le fac.
3: Bun găsit cu mătră Marina!
1: Bun venit cu mătră Felice! Sluga dumneavoastră tuturora!
4: Sluga!
5: Va dumitale prea plecată slugă, doamnă!
1: Mulțumim dumitale! Dar cine e domnul acesta?
3: Nu-i de pe aici, e un conte, un cavaler străin, un bun prieten al bărbatului meu. Nu-i așa, șupâncanțianu?
4: O fi, dar eu habar n-am, nu-l cunosc.
5: Doamnelor, sluga dumneavoastră și prieten cu toată lumea.
1: Dacă e prieten cu șupâncanțianu, nu poate fi decât un om de ispravă.
4: O fi, dar eu vă spun că nu l-am văzut în viața mea, nu-l cunosc.
1: Cum poți să spui că nu l-ai văzut în viața dumitale când veniți împreună în casa mea?
4: Păi am venit împreună, poate! Dar dacă nu-l cunosc?
3: Iubite, domnule conte, iartă-l! Suntem în carnaval și soțului meu îi place să glumească. Vrea să tachineze pe cumătra Marina.
1: Și reată mai, doamne... Mă rog.
3: Nu-i așa, șupâncanțianu?
4: Da, doamnă.
1: Nu stați? Luați loc, vă rog.
3: Ba da, să stăm puțin. Așezați-vă aici, domnule conte.
5: Soarta nu putea alege un luxor mai bun.
4: Și eu, unde mă așez?
3: Du-te mai încolo, în spatele, cum mă trebuie.
1: Aoleo, nu mai să știi, dragă, că dacă vine bărbatul, mi-am pățit-o.
3: De uite acolo, nu sunt scaune.
4: Da, doamnă, mulțumesc.
5: Iubite amice, poftim, te rog, dacă vrei, stai aici fără ceremonie. Trec eu dincolo, lângă doamna Marina.
1: A, nu, te rog, te rog, nu te deranja.
3: Dar ce sunt politețurile astea? Ori poate-ți închipui că soțul meu e gelos? E ca Giano, apără, te n-auzi, te crede gelos. Mă uimești, domnule Conte, soțul meu este prea om de lume și știe prea bine ce soție are ca să poată suferi de boala asta. Nu e așa, dragă jupân Canciano?
4: Da, doamnă.
5: Pentru că dumneavoastră mă preferați, iar domnul Canciano mă încurajează, nu-mi rămâne decât să mă bucur în liniște de cinstea de a fi cavalerul dumneavoastră.
4: Eu, dobitoc, cine m-a pus să-l primesc în casă?
1: Rămâneți mai mult timp la Veneția, domnule Conte?
5: La început am vrut să stau numai aceste 4 zile de carnaval, dar mă turbură într-atâta frumusețe acestui oraș, încât acum o să stau cât mai mult.
4: Cum aș face să-l ia dracu?
3: Așa că ascumătre, Marina, luăm masa împreună?
1: Unde?
3: Cum unde? Nu știu unde.
1: Bărbatul meu mi-a pomenit ceva despre masa asta, dar nu mi-a spus la cine mergem.
3: La cumătra Margarita.
1: La cumătrul Leonardo?
3: Păi da.
1: Atunci gata, am ghicit. Se face nunta.
3: Ce nuntă? Care nuntă? Cine?
1: Nu știi nimic?
3: Nu închipe, spune tot.
1: Veste mare.
3: Am ghicit, Lucieta, da?
1: Nici o vorbă.
3: Ach, spune-mi repede că mor.
1: Spun, numai să nu ne audă.
3: Domnule Ricardo, fă-te că explice ceva soțului meu, du-te mai aproape, ține-l de vorbă. De ce nu vorbiți? Soțul meu e foarte fericit când cineva face conversație cu soția lui, dar nu-i place nici așa să-l lăsăm singur într-un colț. Nu-i așa, Canciano?
4: Da, doamnă.
5: Aș vrea.
4: Nu te deranja degeaba, că pentru mine e tot aia dacă vorbim sau nu.
5: Ba, eu chiar țineam să stau de vorbă cu domnul Canciano. Vreau să te rog să-mi dai câteva lămuriri.
4: Că nu mai vedea ce afa.
3: Hai, dai drumul.
1: Fugești, că ești un drag și jumătate.
3: De n-aș face așa, aș da noftică lângă bărbatul meu.
1: Dar eu...
3: Hai, ce-i cu Lucieta? Tot mai să n-audă.
5: Domnule, mi se pare că îți vorbesc degeaba, nici nu vrei să mă asculți.
4: Iartă-mă, dar eu le am pe ale mele pe cap și nu mai am timp să mă mai ocup și de ale altuia.
5: Firește, fiecare cu ale lui, n-am să te mai necăjesc. Totuși, pentru că doamnele vorbesc între ele pe șoptite, eu cred că ar fi bine să mormăim și noi ceva. Ce-o fi? Numai să mormăim.
4: Dar nu vreau să mormăi. Eu n-am nimic de mormăit. Eu sunt scump la vorbă și nu vreau să știu nimic din ce se petrece pe lume. Nu vreau vești, nu vreau conversații, nu vreau și nu-mi place nimic. Ce?
5: Pătular sfântul.
3: Și n-a văzut-o deloc, deloc, nici la față.
1: Deloc, închipuiesc. Și nici nu vor să-i lase să se vadă.
3: Dar asta le trece pe toate.
1: Bietul băiat. Nu știu ce aș da ca să o poată vedea înainte de încheierea contractului.
3: La ea acasă nu poate să se ducă.
1: Și pomenea.
3: Ia să ne gândim, nu le-am putea sluji la nimic carnavalul ăsta.
1: Stânge.
3: În loc să vorbească, ne spionează pe noi. Puteți să vorbiți mai tare, că noi discutăm între noi.
5: Da.
3: Știi ce-mi dădu priminte?
5: Unde mergem diseară?
4: Acasă.
5: Și doamna?
4: Tot acasă.
5: Aveți într-o fie?
4: Da, în pat.
5: În pat? La ce oră?
4: La 2:00 PM.
5: Mai vine cineva?
4: Da, nu. Nu viu decât eu și cu nevastă mea.
5: Mai peste picior catărul ăsta.
3: De ce ziceți, frate?
1: Grozav și nu se poate să nu iasă bine. Numai că nu știu cum să fac să vorbesc cu Filipeto. Dacă-l chem acasă, să face foc bărbatul meu.
3: Spune-i să vină la mine.
1: Și tu ai căsut?
3: Se duce și el la masă la Leonardo. Cum o pleca să se repeadă băiatul până la mine și văd eu de rest?
1: Și apoi, și apoi?
3: Și apoi, și apoi las pe mine.
1: Și trimit vorbă.
3: E, ați amuțit?
5: Domnul Canciano n-are chef de conversație.
3: N-are chef? Perfect, du-te acasă.
4: Da, dar o să vii și dumneata cu mine.
3: Firește. A, ia stai. Ai uitat că trebuie să mergem la operă?
4: Eu nu merg la nicio operă.
3: Cum nu mergi? E sau nu e asta cheia de la loge? Nu mi-ai cumpărat-o, dumneata?
4: I-am cumpărat-o. Am cumpărat-o pentru că mi-ai împuiat capul. Dar eu la operă nu merg și nu o să te
3: dragute, iar glumește? Îl vezi, Marina, cum glumește? Iubită, iubiților, care mă răsupască și mă iubește la nebunie. De ce mi-a cumpărat el bilet de lojă ca să vină cu mine la operă, nu? Uișonul meu,
1: nu face moftul că te iau toți draci acasă.
5: Asta, nevastă model.
3: Nu doriți să poftiți și dumneavoastră cu noi în lojă, că e loc, nu, Canciano?
4: Da, cu Ana. Ea cântă și eu joc, lua mar.
5: Marina!
1: Aoleu, bărbatul meu, dragă!
6: Cine-i dumnealui?
3: Jupân Simon, toată cinstea, plecăciune.
6: Luca,
3: ha? Am venit să facem o vizită, să te vedem.
6: Pe cine?
3: Pe dumneata, nu-i așa, Ser Canciano?
1: Da, cu coană.
6: Dumneata trece încolo, Sergio.
1: Cum o să fac asemenea mojicie, musafir?
6: Las că mă iau asupra mea, Sergio!
3: Du-te, Marina, du-te, ascultă soțul când își cere ceva, ia pildă de la mine. Nu e o vorbă, dacă îmi zice Canciano, eu numai decât mielușel. Du-te.
1: Înțeles, am înțeles. Cu bine.
5: Mă închin cu plecăciune.
6: Nu ca dumneavoastră.
1: Supusa dumneavoastră.
6: Nu ca dumneavoastră, doamnă.
0: și mă rog, dumnealui cine e?
3: Întreabă-l pe soțul meu.
5: Sunt contele Ricardo degli Arcolai, cavaler din Abruzzo, amic al domnului Canciano și ser preplecat al doamnei Felice.
0: Și dumneata raps ca soția dumitale să umble cu astfel de persoane?
4: Și? Ce vrei să fac?
3: Tot e bine crescut că ne-a lăsat aici fără să ne spună marș afară. Ei, domnule Conte, acum vezi de bine? Soțul meu n-ar fi în stare de așa ceva, e un om foarte politicos. Mișcă-mă, tătălule! Ce rău îmi pare că nu vă putem pofti să luați masa cu noi, dar suntem invitați. Însă am o propunere pentru după masă. Diseară mergem împreună la operă, nu-i așa, Canciano?
4: Mai că eu am spus ce spun că...
3: Gurița!

0: mama. Tu ca fată ești foarte bine așa cum ești.
1: Da, sunt foarte bine, adică nu sunt bolnavă. Da, mă simt foarte bine.
0: Ce pot eu să-ți fac, draga mea? Tu știi cum e tatăl tău. Așa că ce vrei? Ca să nu-l mai auzi până nu mă mai amestec. Îl las în plata domnului. Și la urma urmei, cum nici nu ești copilul meu.
1: Văd că știu că nu sunt copilul dumitale.
0: E, ce vrei să spui? Poate că nu țin la tine.
1: Nu zic că nu-i fi ținând, dar nici că te prăpădești cu firea după mine, nici asta nu zic. Dacă aș fi fata dumitale, nu mai lăsa când vine lume în casă să stau cu șorțul ăsta pe mine.
0: N-ai decât să-l scoți. Scoate-ți-l.
1: Și dacă-l scoți, în scofală.
0: Dacă-l scoți, cum mă vezi și cum te văd, nu-l mai ai pe tine.
1: Credeai că nu știu că-ți bați joc de mine.
0: Zău că mă fasă și râd.
1: Ia spune-mi,
0: ce vrei tu de la mine?
1: Aș vrea și eu să arăt ca alte fete.
0: Da? Spune-o lui taică tu. Oh. Dar mai vreau să chem eu acuși pe loc un croitor ca să-ți facă roche cum mă vezi și cum te văd într-un minut.
1: Eu nu zic să-mi faci o roche nouă, dar stai și eu acolo, măcar o podoabă. Uite, cel puțin o pulită de dantelă la mâneci. Ne-a mătrânat garda asta de gât de mie mai mare rușine, asta e de pe vremea bunicii.
0: Ia stai, ia stai, dacă te mulțumesc copilului de mâneci, îți dau între ale mele. Vrei și niște date mărgele?
1: E, ba nu.
0: Ți-aduc apuși. Mi-e milă de ea, săracă.
1: Dă vina pe tata. Dar mi se pare mie că dumneai e aia care nu vrea. Zi, mamă, vitregă și pace. Parcă n-aș cunoaște-o. E necaz pe tine că sunt mai tânără și mai frumoasă. Nu prea-i convine că sunt și eu aici în casă. Când îmi spune fata mea, îi se face gura pungă. Și când îi spun eu mamă, îi se pare că o îmbătrânesc.
0: Noi femeie, de ce mai cum mă vezi și cum te văd, suntem toate o apă.
1: Scoate-ți șorțul! L-am scos.
0: Vino în coasă, spun mânecuțele.
1: Întâi să le văd.
0: Uite, le sunt aproape neatinse.
1: Ce să fac cu cârpele astea, să spăl vasele?
0: Nu mai zis cârpe! O frumusețe de mânici de tulpan pe care nu le-am pus decât de 4 ori.
1: Nu vezi ce mototolite sunt!
0: Dar știi că ți-ai luat nasul la purtare?
1: Dele dumitale, ai avut grijă să fie curate.
0: Și poate vrei să te așezi pe aceeași treaptă cu mine, nu? Ia te uită! Astea sunt mânecile. Vrei, le pui pe altele mai frumoase, caută-ți! Hai, vino încoa! Ce ți-e și cu mofturoasele astea? Cu cât faci mai mult pentru ele, cu atât ți-a prins paie în cap.
1: Ca multe ai mai făcut pentru mine.
0: Chiar mai mult decât meriți.
1: Mamă dragă, vei să nu te topești.
0: Ești cam obraznică.
1: Și nu mă smuci, așa că nu sunt vită.
0: O prințesă, că nici nu mă mai apropii de tine, că prea ești delicată. Slujnica să te îmbrace de acum încolo. Auzi, pentru cine fac eu sânge rău?
1: Mi-ai adus margelele?
0: Nu, nu ți-am mai adus nimic ca să nu te mai smucesc.
1: Maicuță dragă, maicuță dulce, nu mițica mea.
0: E o proastă să mă prăpădesc cu firea pentru obraznică asta. Ce ai? De ce te miorlești? Ce ți-am făcut?
1: Mi-ai spus că îmi dai margele și acum nu vrei să mi le mai dai.
0: Să vezi tu când mă-i supăra eu acum de-a binelea.
1: Mi le dai?
0: Oh, vino în coar.
1: Întâi să le văd.
0: Vrei neapărat să le găsești și la astea pe un cusur. Stai locului să-ți le pun. Stai frumos.
1: Cine știe ce vechituri ar fi?
0: Cum, cum?
1: Nimic. Câte 10 de ani are și ragul ăsta?
0: Acum ți-l iau și dacă ți-l iau nici nu ți-l mai
1: dau. Zau, mamca, mereu te super pe mine.
0: Dacă nimic nu te mulțumește.
1: Îmi vine bine?
0: Foarte bine.
1: Merge cu obrazul meu?
0: Grozav,
1: mă
0: minunat.
1: Prinde?
0: Minunat. Umbli cu oglinda în buzunar.
1: Unica, unica.
0: Adică trebuie să te vadă tata.
1: Nu mă gândesc dacă nu-i spui dumneata.
2: Ce înseamnă asta, doamnă? Ce te duci la vreo recepție?
0: Ia te rog să nu începi. Auzi, colo, odată pe an mă îmbrac și eu și dumneavoastră mă bârie. Ți-e teamă cum mă vezi și cum te văd că te ruine?
2: Da, despre mine să nu zic vorba aia, poți să faci praf și o roche pe săptămână. Zvârl oricând 100 de ducați la lup, lupte izmele în astea. Dar ce o să spui prietenii pe care îi așteptam la masă? Oameni serioși! Că ești delfina Franții?
0: Dar cum o să zic eu pe dumneata că o să vină gătite celelalte? Într-o gheată și un papuc?
2: Treaba lor cum o să vină în casa mea, nu admit niciun fel de schimonosel, s-a înțeles? Nu vreau să fiu de râsul lumii!
1: tocmai, tata, așa am spus și eu.
2: Așa tu să fii fată cu minte, să nu te iei după dânsa. A, ce sunt bazaconile astea?
1: Mai nimic, tăticule, ce să fie? Acolo niște vechituri.
2: Scoate smărgele de la gât!
1: Tocmai, așa am spus și eu. Numai acum, tăticuțule, că suntem în carnaval.
2: Carnaval? Ce carnaval? Hai, fără bofte! Dă mărgele încoace! Dar zgrențele astea ce sunt? Mânici cu dantele? Nu că mă apucă greața. Cine ți-a dat așa ceva?
1: Mama!
2: Ești nebună, așa-mi crești fata?
0: Dacă nu-i fac gusturi, le zice că nu o iubesc.
2: Mărgele? De când ți-a intrat în cap asemenea sticleți?
1: De când am văzut-o pe dumneai așa de frumos îmbrăcată.
2: Ha, uite unde duce pilda proastă.
0: Ea e fată și o femeie măritată.
2: Măritatele trebuie să fie pildă bună, fetelor. Nu te imediat și te dezbracă!
0: Nici e ruptul capului!
2: Hai, atunci nu o să vii la masă!
0: Dacă mă vezi cum te văd, o să viu?
1: Dar eu, tăticule, eu pot să viu la masă?
2: Scoate! parafaste curulele de pe tine.
1: Sigur, timpule, dacă zici dumneata, sigur că le scot eu, nu ți ies din cuvânt.
2: Eh, o vezi, o vezi, și ai de cum să cunoaște buna creștere. Oh, mi-a ta nevastă mea din tâi. Cum a fost așa de neghiop să mă însura două ori?
1: Dar eu cât de proastă am putut să fiu să mă măric cu un necioplic ca tine.
2: Ești nenorocit, ai, n-ai ce mânca, n-ai nimic, n-ai nici de unele, ce toate voi cărești așa?
1: Timpule.
2: Ce vrei și tu? Spune!
1: Vreau să-ți spun că n-am să mai pun niciodată nimic pe mine fără să te întreb pe dumneata.
2: Bravo, bine.
1: Da. Și chiar dacă o să-mi dea voie mama? Zi, mi-a răusit-o, zi, parcă nu ne-am cunoaște. În față și cum aveți și cum de bădă prefăcută, nu ești de cuvântul dumneavoastră. Și-ți poate faci cu ochi și cu oțelul, doamnă! Părinte, mie, mă! Auzi cum vorbește!
2: Poftea să tragi gura!
1: De mie nu mă dă să te plângă, iar eu...
2: Tu dacă nu vrei să zic vorba aia, cât ar zici-o să te și mă dezbrăca.
1: Vorbesc serios?
2: Vorbesc serios!
1: De bucurie, bine, fac rochea praf!
2: Da, începe, că te ajut!
1: Să te pune, bate cineva!
2: Măgare, uite-i cum se grăbesc să dea buzna în casa omului.
3: Sluga dumitale, jupân Lunardo!
4: Jupân Lunardo, sluga dumitale.
2: Sluga! Sluga! Șterge-o!
1: Da, de ce?
2: Șterge-o la bucătărie! Și tu cum și te dezbraci!
1: Nu o să-ți plec!

0: Petre Leonardo, ești supărat?
1: Da, mulțumesc.
2: Jupune Simon, sluga dumitale.
1: Sluga?
0: Ce-ai cu Petre Leonardo?
1: Da, mulțumesc. Șterge-o de aici.
2: Nici moartă nu mă mișc de aici.
3: După cum vezi, Jupune Leonardo, am venit și îți mulțumesc de invitație. Dar cumnată meu Maurizio n-a venit încă. Șterge-o, n-auzi?
2: Te rog, mătrămarina, scoate-ți puțin șalul să văd mai bine rochia.
0: Bucuroasă, draga mea.
1: Dumneata, treci dincolo și scoate-ți nu numai șalul, și rochia.
2: Auzi ce zice bărbatul meu? Ce că să mă dezbrac de tot voi? Nu-i așa că-i caragiu?
1: Dar cine te-a pus să nu zic vorba? Să mături podeaua cu poala rochii.
2: Politeții o să-ți mănânce zilele, dar pe dumneai cum o vezi cum te văd, n-o vezi cât e de gătită?
1: Dumneai nu-i la ea acasă, dumneai e în vizită.
3: Și eu m-am ciorvăit două ceasuri cu apucata asta, care nu s-a lăsat până nu s-a îmbrăcat, cum vedeți, după capul ei. Trimite acasă să-ți aduc o fustă și o bluză.
2: Vrei să nu trimit. Haide-mi dincolo cu mătră Marina.
0: Auzite, parcă ne-am fi gătit în cine știe ce brocatul.
2: Capete de bărbați, să ai rochi și să le țin ladă.
0: Să vezi, dragă, pe Felice ce gătită e.
4: Dumneata, ai văzut-o?
0: A fost pe la mine.
4: Cum era, dragă?
0: Ah, avea o mantilă.
4: Mantilă?
0: Ah, dar ce mantilă, o frumusete și o rochie cu fir de argint.
2: Ai auzit, Ciupule Leonardo? Cum mătra Felice are rochie cu fir de argint?
1: Acum și o scoci.
2: Asta s-o creadă el. Acum e vremea să mă brac cu ce am, cât sunt tânără.
5: O să mă bag în primejdie, femeie.
0: Dragă, Ciupule Leonardo, crede și dumneata, fii mai înțelegător. E drept că prin casă nu era nevoie de atâtea zorzoane.
4: Dar ce vrei, e tânără și de mai neștiutoare.
3: Dumitale, să-ți tacă fleanca! Uită-te mai bine ce hal ești, gură spartă!
0: Dacă n-ar fi respectul pentru casa în care mă aflu...
3: Da? Deci ce-ai face?
0: Te-aș spune vreo două să nu le poți duce. Ursul dracului!
3: Dacă vrei să-ți fie viața dulce, însoară-te!
1: Ți-aduce aminte de prima mea nevastă? Ce femeie blândă! Asta e o scorpie?
3: Parcă am auzit că-s măris fata. E adevărat?
1: Cine ți-a spus?
3: Nevastă mea.
1: Cum? De unde a aflat?
3: De la nepotul său.
1: Filipeto!
3: Filipeto!
1: Ah, derbedeu, palavragiu, mai moțoiu! Dai că s-a spus secretul și el așa alerga să bată toba. Acum văd că nu e cum l-am crezut, parcă îmi pare și rău că i-am făgăduit fata și nu știu ce mă ține să nu zic vorba, să stric pe loc în voiala.
3: Te supăr că

0: E că spunea tot?
1: Hai cu mătră Margarita, fă asta pentru mine, te rog.
2: Crede-mă cu mătră Marina că nu merită.
1: Ei, nu merită, de ce?
2: Eu nesuferită. Eu mă dau peste cap să o mulțumesc și ai cu mine cum o vezi, cum te văd, nerecunoscătoare și obraznică și ipocrită, cum nu se mai poate.
0: Dar stai, nevastă-mea o să stea dincolo cu atumii tale?
3: Da, nu vrei să...
0: Ba da, ba da.

0: să nu mai fie nimeni. Bun.
1: În casa mea? Aici, fără știrea mea, nu intră nimeni.
0: În schimb, dacă ai ști, la mine azi dimineață...
2: Lasă, nu se mai
1: spune. Nu, spune, spune, ce s-a întâmplat?
0: Femei, zile, femei și iar femei.
1: Oh, să nu zic vorba aia, cine a spus nevastă, a spus năpastă, cine a spus muiere, a spus fiere.
0: Așa cu metri.
1: Sănătoasă vorba.
0: Da.
1: Totuși, ca să fiu sincer, sincer, să vorbesc, dar să nu zic vorba aia. Mie... Încă-mi plac.
0: Dară mie, dară mie.
1: Însă acasă.
0: Singuri.
1: Ușile zăvorite.
0: Balcoanele închise.
1: Să-și cunoască lungul nasului.
0: Să-și ia nasul la purtare.
1: Să fie supuse.
0: Să-și joace cum le cântăm noi.
1: Cine-i bărbat, ține biciu sus.
0: Că cine nu-l ține sus, nu-i bărbat.
3: Almintea nu e fată rea, dar are toate. Uneori mă omoară cu dragoste. Alteori mă face de bine să o mor.
4: Fă tot ce poți ca să grăbești lucrurile.
3: Despre mine, dacă ar vrea Dumnezeu, și mâine.
4: Nu o să se cadă azi la învoială?
3: Cu oamenii ăștia nici nu știi ce să crezi. Acum spun într-un fel, acum se răzgândește și spun într-al fel.
4: Totuși eu m-aș prinde pe orice că azi se hotărăște nunta.
3: Azi? De ce crezi?
4: Pentru că știu că jupân Lunardo a poftit la masă și pe cumnatul meu Maurizio. Nu prea se întreg dumnealor în asemenea invitații fără o pricină serioasă. Îți spun eu.
3: Așa o fi. Totuși mie mi se pare cu neputință să nu-i spună nimic fetei.
4: Parcă n-ai ști ce fel de oameni sunt. Ăștia sunt în stare să le spună așa: odorong tronc, hai dați-vă mâna, gata, zi și făcut, gata.
3: E, și dacă fata ar zice ba?
4: Vezi, tocmai de aceea e mai bine să o prevenim. Hai cu mâine, hai.
5: La la la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la

0: Din găroaică.
1: Vai, doamna Marina, să nu mă spuneți că adică am cântat.
0: E drept că tatăl tău e cam cicălitor. În schimb, ai o mamă vitregă care ține mult la tine.
1: Da, știu. Uite, Luceta, vrea să-ți vorbească cu mătra Marina. Aveți să-mi spuneți ceva, doamna Marina?
0: Mătră Margarita.
1: Da, dragă.
0: Spune-i dumneata.
1: Păi nu lasă, începe dumneata. Vai de mine, o fi de bine ori de rău?
0: De bine, de bine, de bine.
1: Într-o spuneți-mi odată, nu mă mai chinuiți.
0: Felicitările mele, Luceta.
1: Pentru ce?
0: Să-i spun?
1: E, hai, acum spune.
0: Te felicit din partea mea și a ursului meu. Am auzit că ești logodită.
1: Eu? Adevărat, adevărat, adevărat.
0: Întreabă pe ea?
1: Adevărat, mămucă.
2: Pe cât se aude?
1: Atunci nu e ceva sigur.
0: Da, ba, eu cred că e mult mai sigur.
1: Râdeți de mine, tu și Marina?
0: Râd eu, știu și cine e logodnic.
1: Nu, adevărat. Cine e?
0: Nu bănuiești.
1: Cine? Nu, cine e? Ah, îmi pare că visez.
0: Da, și-ai vrea să stălbăcim visul.
1: Vreți, vreți?
2: Poate te paște norocul.
1: Ah, bun e Dumnezeu. E tânăr?
0: Tânăr, tânăr.
1: E frumos!
2: Destul!
1: O, ce bine pare, ce bine pare!
2: Mă, vezi cum te văd, nu te mai fandosi!
1: Ei, nu mai necă și mamucă, parcă ți-ar fi ciut!
2: O, cum te mai înșel! Despre mine mai bine astă seară decât mâine!
1: O, parcă nu te-aș crede și parcă n-aș ști și de ce!
2: Hai, hai, spune, dă-i drum!
1: Păi,

0: se poartă da. O vezi?
1: Dragile mele, lăsați acum cearta.
2: Și cum îl cheamă?
1: Filippetto.
0: Filippetto, ce nume delicios. E de familie bună?
1: E nepotul meu.
0: Vai, ce bine îmi pare, Tușica. Ești Tușica mea iubită?
3: Ce prefăcători?
0: Mâncă.
1: Ia spune tu, nu l-ai văzut niciodată?
0: Eu? Când? Mm? Unde? Cum? Vai de capul meu, dar intră măcar un câine în casa asta. Iar eu nu mă duc nicăieri, nicăieri.
1: O să-l vezi și o să-ți placă.
0: Da, adevărat, când am să-l văd.
1: Asta nu mai știu, poate cu mătra Margarita să știe ceva.
0: Spune-ți-o, mămuca, când am să-l văd.
3: Spune-mi, mâine, când am să-l văd. O vezi cum știe să se roage de frumos când are interes și când are mure, mușcă, scârie, pădure, pădure.
0: Dar știi ce mult te iubesc eu pe dumneata.
3: Da, ca sarea Zoica.
0: A să zic că e băiatul lui Ser Mauricio.
1: Da, e fiul lui și singurul lui băiat.
0: Vai, cât mă bucur! Dar nu cumva o fi și el bădăran ca taică-su?
1: Aș, e de o delicatețe.
0: Iar când am să-l văd o dată pentru numele lui Dumnezeu?
1: Ca să fiu sinceră și eu aș ține să vă vedeți înainte, că de mai știi s-ar putea să nu-ți placă,
0: da.
1: Ori mai știi să nu-i placi tu lui.
0: S-ar putea să nu-i placă?
3: Acum și noi fi crezut cum vezi și cum te văd că ești Venus.
0: Venus nu-i fi eu, dar nici mama pădurii nu sunt.
3: Ce dar colțe sau mama pădurii?
1: Uite ce e cu mătră Margarita, să spun un secret.
0: Și pot auzi eu,
1: vino. Când am vorbit cu mătra Felice despre nunta asta, dânsa a rămas cu gura căscată auzind că tinerii n-au voie să vadă decât după nuntă. Și s-a prins că tipluiește ea într-un fel lucrurile. Ori după cum știți, Felice vine azi aici la masă. Și să vedem ce spune.
0: Bravo, foarte bine, bravo.
3: Niciun bravo și niciun foarte bine. Că dacă bărbatul meu prinde ceva de peste, cine plătește oalele sparte? Tot eu cum mă vezi și cum te văd.
0: Tușica!
1: Dacă e vreo primejdie, nici eu nu mă bag.
0: Vedeți? Întâi îmi făgăduiți marea cu sarea și până mă lăsa să cad în baltă.
3: Tăciți! Șoarca uscă!
1: Da, da, da, urcă cineva.
3: E cu mătra Felice, mascată.
0: Singură?
3: Dar cu cine vrea domnișoară să fie?
0: Nu firea, mămico, eu te iubesc.
3: Unde e trupul Leonardo?
0: În prăvălie.
3: Du-te și tu.
4: De ce?
3: Daia.
4: Atunci iau ceva. Cine mai e în prăvălie?
0: Jupân Simon și jupân Maurizio.
4: Mă duc.
3: Sluga dumneavoastră?
0: Sluga?
3: Uf, dacă ați fi ce stați să vă povestesc.
1: Ai venit singură fără soțul dumitale?
3: Ba nu, am venit cu cotorul ăla de farză, dar am lăsat în prăvălie cotorul.
0: Care cotor?
3: Bărbatul meu, fiindcă avem de vorbit.
0: Oh,
5: atunci cât privește verighetele, le fac
4: verighete de apă. Iar la nuntă am să-i dau fete o bijuterie care a fost a nevestimii și o pereche de cercei de perle.
5: Bun, bun, da. Să nu cumva să faci greșeala să-i montezi după moda de acum?
4: Că doar noi fi nebuni. Ce are preț, montura ori piatra?
5: Ei, și cu toate astea, în ziua de azi, că iar îmi vine să zic vorba aia, să zvârle bani cu nemiluita pe monturi de-astea noi.
4: Ce timp! Ca să vezi. Și ea numai să cotește puțin. Pune dumneata de montează la fiecare 10 ani o bijuterie. Și până în 100 de ani ai plătit-o de două ori.
5: Ca să vezi. Numai că sunt puțini care judecă înțelept ca noi.
4: Ca să vezi.
3: Eu zic să vorbim pe față.
1: Sigur, mai ales că Luceta știe tot.
0: Vai, scumpă, doamnă Felice, vă sunt atât de îndatorată.
3: Poți să zici că ai noroc, fetiță, dar ce noroc?
0: Da, de ce?
3: Eu nu-l cunoșteam pe băiat, nu-l văzusem niciodată. Dar știi cum e? Un ciuvaier.
0: Mă măric cu ciuvaier.
3: Șoară, nu te prosti.
1: Acum nu că mi-e nepot, dar e un băiat și jumătate.
0: Și jumătate?
3: Tocmai te-a trebuit cum aveți și cum te văd să fii cu minte și să știi să te faci iubită.
0: Să ajungem noi acolo și... lăsați pe mine.
3: Uită-te la ea.
1: E, ce zici? S-or putea vedea copiii ăștia?
3: Eu cred că da.
0: Când și cum? Zău, scumpa doamna Felice, când, cum, acum?
3: Ce grăbită e, mititica.
0: De ce nu-mi spuneți?
3: Ascultați, nu va trece mult și băiatul va veni aici. Chiar aici.
0: Aici?
3: Da, aici.
0: Și de ce să nu vin aici?
3: Să taci, că nu știi ce vorbești. Dragă cu mătră Felice, doar cunoști pe bărbatul meu. Vei să nu dăm de bucluc. N-avea nicio grijă. Băiatul vine mascat și îmbrăcat femeiește. Așa că soțul dumitale n-are cum să-l recunoască.
1: Grozav, asta e o idee năstrușnică.
3: Dacă se descoperă și replicul, e vai de capul meu.
0: N-auzi, mamă, că vine mascat?
3: Hai, nu fi proastă.
0: Și îmbrăcat femeiește.
3: Zău, îmi pare și rău cu mătră Margarita, că n-ai încredere în mine. De ce atâta grijă? Nu-ți fie frică. Știu eu cum să scot la capăt. S-ar vedea copiii cum ar putea pe sub sprâncene. Ce parcă nu-i dulce și o privire pe furiș?
0: Pe furiș.
1: Vine singur?
2: Nu, cum o să umble singur o femeie mascată?
0: Care femeie? El, mamă, el! Păi atunci cu cine vine?
2: Cu un străin, cu cel de-a dimineața.
1: Am înțeles.
0: Pe asta e și mai rău. Nu, nu se poate!

0: mătră Margarita. Eu în chestia asta m-am băgat, nici eu nu știu de ce. M-am amestecat numai de dragul Marinei și pentru mititica asta la care țin. Da, dacă dumneata te super.
1: Vezi, vezi ce faci?
2: Acum la noroc tot am intrat în joc.
3: Mă rog, mă rog.
1: Bine.
3: Dar dacă s-a întâmplat ceva, să știi că tu plătești toalele sparte.
1: Poate cineva n-auzi?
3: Da, da, acum bate.
1: N-am nicio grijă, mă duc eu.
3: Tu la poartă, se vede că nu ți-e bine. Eu mă duc. Da.
1: Vă rog, vă rog, nu mă lăsați.
0: Nu aș vrea să ne mulțumesc pe cumătra Margarita.
2: Lasă-mi pace, draga mea, dacă ar fi după ea, biata fetița asta ar muri nemărită.
1: Ah, dacă ați ști.
3: Las că deschid eu.

0: Eniu, dar ce are cu ea?
1: Moare de necas că ea a luat un bărbat bătrân și piesa vitregă ia unul tânăr. Ea să fie pe dos, ce-ar mai fi?
2: Da, așa e, chiar așa?
0: E drept că parcă n-are șir când vorbește. Acu spune una, acu alta.
1: Păi dacă spun eu, nici nu știe ce vrea. Uite așa, nici în căruță, nici în pelegu.
2: Nu știe decât una și bună. Cum mai vezi și cum te văd, cum mai vezi și cum te văd. Păi dumneata te caută cu mândră felice.
0: Pe mine? Cine?
2: Întreabă de dumneata niște măști. Niște măști, întreabă măști. Măști, măști, măști.
1: Popit pricinașul.
0: Poate, poftește-l în casă.
2: Și dacă ne pomenim aici cu bărbatul meu?
0: Croiesc că pentru el o minciună. O să-i spun că sora mea maritată la Milano. Tocmai o așteptam să sosească.
2: Dar masca cealaltă, bărbatul, că doar nu se spune și un frate însurat la Milano.
0: Nu, dar n-am cum n-am. Am, păi de ce l-am?
3: Mai născocești multe, măicuță?
2: Multe ce? Piedici.
0: Poftiți, măscuțelor.
3: Vai, cum îmi bate inima!
4: Doamnelor, replicata dumneavoastră slugă!
0: Sluga dumneavoastră, măștilor?
1: Mă închin, doamnă mască!
3: Se vede de la început ce creștere frumoasă are!
0: Ați ieșit la plimbare, măștilor?
4: Carnavalul îți umple inima de bucurie!
1: Ce zici de măștile astea?
3: Ce să zic eu?
5: Adorată, parcă e un răzor de trandafiri!
2: Să nu vă fie cu supărare, măștilor! Dar nu cumva erați într-un spre masă?
4: Eu nu!
2: Noi vrem să ne așezăm la masă, că noi n-am mâncat.
4: Sigur, atunci să nu vă mai stingerim.
2: Ce n-ai, că nici m-am uitat bine la fată.
4: Trebuie să mergem, doamnă masă.
2: Floate-al drag.
1: E, hai, mai stați. Mai stați puțin.
2: De acum simt cum am văzut genurechi urletele lui Lunardo.
0: E, asta-i. Ascultă-mă, scuto.
5: Da, doamnă.
0: Ce zice, îți place?
5: Ne mai pomeni.
0: O găsești frumoasă?
5: E o zeiță.
3: Mamă, măicuță, ce vrei? Vreau să-l văd și eu. Numai un pic, un piculeț de la zări.
2: Vrei să nu te încați acum de braț și să te scot afară.
3: Rabdă inima și taci.
1: Doamnă măscuță.
5: Da, doamnă.
1: Îți place nepoate?
5: Da, mătușică.
1: Nu poftești un pic de tabac, măscuță?
5: Da, doamnă.
1: Atunci servește-te.
0: Când tragi tabac îți scoți masca de pe obraz.
3: Vai, vai, leșin. Ce frumos e.
1: Ce fată frumoasă.
0: E surioara mea?
3: Vine să mor de râs.
5: Râde ca o zână.
0: Vino-n coadă, gluga pe spate.
3: Acum leșin de tot.
1: Care-i mai frumoasă din aste două fete?
6: Noi suntem stăpâni.
7: Sluga!
8: Sluga!
7: Sluga!
8: Sluga!
2: Toate bune și frumoase, dar acum ajunge. Că n-am poftă cum mă vezi și cum te văd, să dăm de bucluc. V-ați jucat destul de amăștire, gata.
0: Acum duceți-vă, măștilor, deocamdată mulțumiți-vă cu atât.
5: Nici mort nu m-aș despărți de ea.
3: Și eu nici moartă.
1: Hai, pune-ți gluga.
5: Cum s-o trag, nu mă apreciez.
0: Hai, vină în coasă, te dechisesc eu.
3: Mititelu, nici nu știe cum să-și pună gluga.
5: Râzi de mine, ai?
3: Eu nu, vai de mine.
5: Mare ștrengărec.
0: Slavă Domnule că am scăpat cu fața curată.
9: Putem să le spunem cu coanelor vestea cea mare, că nu știu nimic, sărăcuțe.
10: A mea, ce ochi o să facă?
11: Poate că și mâncăm cu ocazia asta când chiore marțele de foame.
9: Li s-o fi urât femeilor așteptându-ne.
11: Li s-o fi urât de foame.
10: Așa, așa.
2: Salut, n-ai pas suraca de mine, ce mă fac?
1: Ce e?
2: Bărbatul meu!
1: E, nu ăla șal meu!
0: Nu știți că e sora mea?
2: O fi, dar dacă mă prinde cu minciuna, numai eu știu ce mă așteaptă! Ascundeți-mă repede! Dumneata trece în odaia aia! Dumneata, du-te, domnule, eu te dincolo!
4: Dar ce înseamnă încurcătura asta?
0: Te rog, signor Ricardo, fă-mi plăcerea și ascunde-te dincolo!
4: O, să pot fi pe plac, o fac, o fac și pe asta!
3: Au, cum mi s-a muiat picioarele de frică!
5: De aici o să trag cu urechiul.
2: Ia mi-o când o să scap cu față curată.
1: Nu te mai că nu.
0: Când o să mergem la masă, s-o șteargă amândoi și gata.
2: Parcă mi-a luat Dumnezeu mințile.
9: A, plecăciune, doamnelor. Mi s-ar fi lungit urechile de foame așteptând. Mâncăm numai decât. Cum vine cu mătru Maurițiu ne așezăm la masă?
3: Păi nu era aici cu mătru Maurițiu.
9: Era, dar nu mai e. S-a dus după ceva. Și se întoarce numai decât. Dar ce ai tu de ești așa palidă?
3: Nimic. Vrei să treci dincolo?
9: Nu, fata, tati, rămâi cu noi. se poate, fiindcă ți-a sunat și ție în sfârșit ceasul al bun. Nu-i așa, frate Simon?
11: Da, da, și mă bucur pentru ea, mititica.
9: Dumneata, ce zici?
7: Merită fata ca să... În sfârșit și ea. Nu?
2: E ceva nou, Sir Leonardo?
9: Da.
8: Și nu ne-o spui și nouă?
2: Eu sunt totdeauna ultima care le află.
9: Da, degeaba vrei să mă întărăsc, că azi nu-ți merge. Orice mi-ai spune, n-am poftă să țip. Sunt mulțumit și vreau să ne înveselim cu toții. Ia vină cu alușită. Dar ce ai tu, ai friguri?
8: Nu știu, ce să știu? Nu știu nici eu.
9: Hei, ascultă-i să vezi cum o să-ți treacă. Înaintea soției mele care ține loc de mamă. Și în fața acestor prea cinstiți bărbați și a soților lor, află fata mea că ești logodit.
8: Logo.
9: Ei, ce te-a găsit? Ce te-a apucat? Ce-ți pare rău că te-ai văzut logodită?
8: Nu, tata.
9: Dar știi tu cine ți-e logodit?
8: Da, tata.
9: Bă, ce știi? Cine ți-a spus? De unde a aflat?
8: Nu știu, nu mi-a spus. Ce să știu? Nici nu știu ce spun.
9: Draga de ea, câtă inocență. Eu am crescut.
2: Dacă ar ști el.
8: Tremur să nu afle.
2: Nu mai e nicio primejdie.
9: Ei bine, fata mea, află că logodicul tău este băiatul cu mătrul lui Mauricio, nepotul cu metrei Marina.
8: Nepotul mie?
2: Ei, nu vorbi, jură-te.
9: Mă jur, să mor.
2: Ei, bravo, să știi că mă bucur din inimă. Mai bine nici că putea să o nimerească.
8: Și când se face cununia?
9: Azi.
8: Azi?
9: Da, chiar acum. Mauricio s-a repezit până acasă. Îl așteptăm până vine cu băiatul. Apoi luăm masa împreună și numai decât îi logodim.
2: Aoleu, vai de pielea mea,

0: Und ist der Filippetto. Und ist der Filippetto.
1: Întors?
2: Întors, mă vezi? Întors? Întors pe dos?
1: Dar ce ai?
2: Nu pot să vin în fire!
1: Ce s-a întâmplat?
2: Ce s-a întâmplat? Mă duc acasă să-mi iau băiatul! Caut băiatul peste tot și băiatul nicăieri! Și mi se spune în sfârșit că băiatul a fost văzut într-o mareșie a unui oarecare domn, Ricardo! Auzi, dumneata, Ricardo! Care se învârtește, ca să zic așa, pe lângă cu mătra Felice! Cine este Ricardo ăsta? De unde a apărut străinul ăsta? Și ce are de-mi face străinul ăsta cu fiul meu?
3: De unde să știu eu ce-i cu băiatul dumitale? Cât privește însă pe acest distins străin, el este, ca să zic și eu așa, un cavaler foarte onorabil. Să spui și sărcancianul.
1: Hai, uite că nu spun. Dar nu că nu-l cunosc. Abandam cine e și nici nu știu măcar cine dracu mi l-a adus, ca să zic așa, pe cap. Dar dacă a înțecut până acum așa, m-a înghițit în zeac, a fost numai ca să-l fac chef și ca să nu mă cer. Acum însă află că nu vreau să-l mai văd în casa mea. În casa mea! Am zis! De unde să știu eu cu coadă că n-o fi poate vreun pungaș sau vreun spion?
4: Domnule! Aaaa! Vine și mă soareți cuvintele că vorbești astfel despre un cavaler onorabil!
2: În casa mea! Unde este fiul meu, domnule?
4: Fiul dumitale e colo la unul.
2: Colo-nda e aceea! Unde ești, nenorocitule? Ieși afară și vino aici înăuntru! Nenorocitule!
5: Iartă-mă,
6: tată!
7: Fii cu minte, fii cu minte!
6: Tată, fii cu minte, tată! Eu mă poate, nu știu, n-am văzut!
4: Încurcătura am intrat din cauza dumneavoastră.
3: Dumneata, ești cavaler adevărat?
4: Ce rost are întrebare.
3: Ești sau nu ești cavaler?
4: Eu mă mândresc că sunt.
3: Bine, atunci vino cu mine.
4: Ca să facem ce?
3: Sunt o femeie cum se cade, am făcut o greșeală și acum vreau să o trec.
4: Cum?
3: Păi dacă îți spun cum se termină comedia, da, vino cu mine.
4: Mi-e cinstea în joc, cinstea mea!
8: Ce-o să vorbească despre mine, despre Leonardo Crociola?
9: Nu te mai necăji cu metri. Femeile poartă toată vina. Dă-le pedeapsă strașnică.
10: Dar nici vorbă că trebuie să dai o pildă cumplită și să arăți și celorlalți bărbați cum știe să pedepsească un adevărat bărbat.
4: Nevasta mea e vinovată, nu mai ea.
9: Pedepsește-o!
4: Și după ea prefăcută aia mic.
10: Pune-o cu botul pe labi.
4: Nevasta dumitale vine după ele, în rândul al treilea, că le-a cântat în strună.
10: Am să-o...
4: Și-a dumitale le-a ținut isolul.
9: Nici o grijă, o să plătească.
11: Ce-o fi cu boierii?
4: Da, da, prieten, numai că trebuie să ne sfătuim, să vedem cum.
10: Cum o să plătească?
4: Fata, e ușor. Adio, măritiș, nu? Mai mări câte zile o avea.
9: Câte zile cine? Ea sau dumneata?
4: Ea, să nu zic vorba aia.
10: Așa da, așa e bine.
4: O trebuie să stea închisă între patru ziduri și gata. Dar cu nevestele, să nu zic vorba aia, ce putem face?
10: Pune pedepsim.
4: Eh? Aud?
10: Ca să vorbesc cinstit. Nu prea știu cum.
9: Cel mai bun lucru e să le închidem și pe ele tot între patru ziduri și într-un loc și mai retras. Și le-am dat gata.
4: Bă, asta ar fi dacă te gândești la vorba aia, o pedeapsă mai mult pentru noi decât pentru ele.
9: Da.
4: Și apoi oricât ori fi ele de izolate acolo, chiar între patru ziduri, vor avea mai multă libertate și mai multă distracție decât o au cu noi acasă. Nu judec bine?
9: Bă, judeci foarte bine! Mai ales că nici eu și nici tu nu le lăsăm să zburde cum ne place ca prietenul Canciano.
10: Așa e, ai dreptate, recunosc. Dar ce pot să fac? Oh, de-a putea să le ținem în casă, închise într-o odaie. Bine ar fi. Și eu nu zic să nu le scoatem. Câte puțin să mai vadă și ele lumina zile, așa la vreo sărbătoare. Dar asta numai împreună cu noi. Și pe urmă să le tragem zăvorul.
9: Fă! Femeile închise și să nu vorbească cu nimeni. Să le iei femeilor piuitul! Pe cu pedeapsă că asta le faci să crape în trei zile!
10: Să crape, poate mai bine.
4: Stai, stai, că niciunul din noi nu vrea să fie zbir. Cel mai bine ar fi, să nu zic vorba, să le tragem o sfântă de bătaie.
9: Da, da! Ca orice om de omenie și urle lumea cât o vrea.
10: Stai! Dar dacă se răzvrătesc împotriva noastră,
9: știi că și asta se cam poate.
10: Eu știu ce spun, că de sunt stambățit.
9: E drept acum că sunt și oameni care își părăsesc de vestele. Dar credeți că în felul ăsta le poți stăpâni? De drag, se poartă și mai rău ca să facă de caz. Până nu le omor, n-ai făcut nimic.
4: De omorât nu face,
10: dar nici gând, pentru că de... Ce mai... Oricum ai zuciu, oricum ai învârtiu, poți trăi fără femeie?
4: Cum o sucești, cum o învârtești, dar e numai de rău. Vreau să fac ceva și nu știu ce să fac.
9: Trimite-o la părinți.
4: Lasă, să mai intru și în gura lor.
10: Trimite-o să stea departe de aici. Trimite-o la țară.
4: Mai rău, îmi face praf venit un patru zile.
9: Pune pe cineva să-i vorbească, dar cineva care să știe soție la respect.
4: De ce, bă? N-ascultă de nimeni.
10: Încearcă de încuieru ochiile, giuvaiericalele. Ține-o din scurt, umilește-o.
4: Am încercat. E mai rău ca oricând.
9: E bine, cum e, atunci las că am înțeles. Fă așa.
4: Așa. Așa cum.
9: Mulțumește-te cu ea așa cum e.
10: Mi se pare și mie că ăsta e singurul leac.
6: Cine m-a pus? Cine m-a pus?
3: Lăsați pe mine, eu v-am încurcat, eu vă descurc.
4: Nu mă mai pot stăpâni să știu de bine că vorba aia că mor și tot trebuie ca să vorba aia să o usture la ficați.
9: Numai scorpia de nevastă mai vinovat.
4: Și trăsnita dumitale, că să nu zic vorba aia.
10: Așa e, dar mi-o plătește ea. Mi-o plătești.
3: Sluga domnilor voastre și mulțumim de primire.
10: Ce cauți aici?
4: Ce mai cauți în casa mea?
9: Ai venit să mai pui la cale vreo ispravă?
3: Crede, bărbățele, că am plecat cu domnul conte?
10: Să fi plecat numai, că ți-arătam eu, cum să zic, cine sunt. Vedeai tu pe dracu.
3: M-am dus eu vreodată undeva fără dumneata?
10: Ajunge atât, ați spus.
3: Atunci cum să crezi că am plecat cu dânsul?
10: Păi fiindcă ești o trăznită.
3: Mie îmi face pe viteză că nu suntem singuri.
9: Și-a luat inima-n din scanciar.
4: Face bine că și-arată colții.
10: Coala, haide acasă. Una.
3: Ia mai potolește-te!
10: Mă mir că mai e obraz să mai vii aici.
3: Dar de ce ce-am făcut?
10: Nu mă sili să-mi dau drumul la gură!
3: Dă-i drumul!
10: Hai să mergem, am spus!
3: Nu!
10: Nu ai zis! Drace! Hai deodată, că pe urmă!
3: Ia mai sfârșește cu drace! Că dacă pe drăcui știu și eu să drăcui! Și... Ia n-ascultă, jupâne! Unde crezi că m-ai găsit? Ce sunt sluga dumitale? Ce înseamnă rățoierile astea? Dar drăcuiala? Cum îndrăznești să ridici mâna? Hai, ai curaj și spune, jupân Canciano, te-au asmuțit domnii ăștia? Dacă ești om, poartă-te ca oamenii, nu ca un bădărân, ce ești? Pricep, jupân Canciano, arată că ai minte dacă vrei să am și eu.
4: Nu știu ce mă ține să mai au de ciuf. Și dobitocul a amuțit.
9: Ce vrei să facă? Să o ia la bătaie?
3: Ei, jupân Canciano, ți-a trecut mâncărimea de limbă?
10: Tăcerea-i de aur, cucoană.
3: Nu știam că m-am măritat cu Cicerone. Dar, dumneavoastră, oameni buni, nu spuneți nimic?
4: Scumpă doamnă, nu mă face să vorbesc.
3: Dar de ce nu? Vreau să vă aud. Numai un lucru te rog, jupân Lunardo. Răfuiește-te cu mine. Nu mă întărâta bărbatul. A băgat zâzanie între soț și soție. Ăsta e un rău care cu greu se mai îndreaptă. Și ia seama ce ție nu-ți place, altuia nu face, că dacă sap groapa altuia, și așa mai departe. Și ia seama și dumneata, jupâne Simon, care degeaba faci pe motanul, că eu te știu că mănânci sfin și scuip draci. Sunt o femeie cum se cade și dacă aveți ceva împotriva mea, s-aud.
4: Puteți să-mi spuneți, scumpă doamnă, cine l-a adus pe băiat în casa mea?
3: Da, pot. Eu l-am adus.
4: Bravo! Felicitările mele, domn.
1: Laudă-te, laudă-te cu isprava ta. Bine, stă.
3: Nu mă laud deloc, dar n-am făcut o faptă rea.
4: Dar cine ți-a dat voie să-l aduci aici?
3: Nevasta dumitale.
4: Nevasta mea? S-a învoit ea cu dumneata, te-a rugat ea? Ce-a cerut ea să-l aduci pe băiat la mine acasă?
3: Nu, nu, ideea asta a avut-o cu mătra Marina.
4: Nevastă mea?
9: Ea l-a rugat pe străin să fie mijlocitor între băiat și fată?
3: Nu, pe străin l-am rugat eu.
1: Dumneata l-ai rugat?
3: Eu, poftim, eu, eu, eu.
1: Și tot ea urlă.

0: Neue Flamme, hä? Chimie.
1: Da, domnilor, fate bine am făcut că am ticluit întrevederea. Copiii s-au văzut, s-au plăcut și sunt fericiți. Și acum ai putea să fii și dumneata și liniștit și mulțumit. Iar soția dumitale merită să fie iertată și Marina lăudată. Cât mă privește, eu am făcut totul numai fiindcă am inima bună. Dacă sunteți cu adevărat oameni, o să înțelegeți. Iar dacă sunteți ceea ce sunteți, adică niște bădărani, n-aveți decât să vă răzbunați. Fata e cinstită, băiatul n-a făcut nimic rău și noi suntem femei cum se cade. Asta mi-a fost pledoaria. Binecuvântați-le căsătoria și iertați avocatul. Știu că i-am înfundat.
2: Ce zici cu metre, Simon?
3: Dacă ar fi după mine, eu aș binecuvânta căsătoria.
0: Și eu sunt cam de aceeași părere.
2: Poate, numai că tare mă tem că așa cum stau lucrurile, să nu...
1: Ce să nu?
2: Dar dacă tatăl băiatului, să nu zic vorba aia, n-ar mai...
1: Ba, eu zice vorba aia dacă tatăl băiatului n-ar mai... Dar cu tatăl băiatului s-a dus să lămurească domnul Conte.
2: Ba, iată. Atunci ce mai e de făcut?
3: Ce să mai facem? Din tot ce am vorbit noi aici, cred că cel mai bine e să luăm lucrurile așa cum sunt.
2: Bine, dar o cară întrevederii.
1: O cară jupâne, asta e o cară? Și chiar dacă ar fi fost când s-or vedea ei singuri în noaptea, nu înțișo, iartă ei, n-avea grijă.
4: Să fim drept cu metrul Leonardo, având coana pe licea slăbiciunile ei, nu zic, dar despre haz are câteodată un haz grozav.
1: Nu e așa, jupân Cancianu?
4: Așa.
2: Bine, dar ce facem, mă?
3: Mai întâi și întâi, eu aș zice să ne aducem aminte că am fost poftiți la masă.
0: Zău, parcă am și uitat de mâncare.

0: am întârziat puțin, dar tot o să mâncăm și o să mâncăm mai cu poftă. Și ca să fie așa cu metre Leonardo, uite ce trebuie să faci. Trimite după nevastă și după fată. Când o veni contele cu băiatul, să sfârșim totul cu bine.
1: Nu, eu mă tem că dacă dau ochii cu fata și cu nevasta, nu pot jura că o să-mi țin fire.
0: Păi nu ți-o ține, omule, țipă cât vrei, ușurează, de nu ți-am spus, ești mulțumit?
2: Să le chemăm.
3: Dar și pe nevastă mea.
0: Nu, nu, lăsați-mă pe mine. Veniți sus.
1: Bună, rău de gură, nevastă asta, Dumitale.
4: Păi, acum îți dai seama, spune aia din ea că sunt cam nătăroș, că mă cam las câteodată duzinați. Păi orice aș spune eu, orice aș face, ea îi trage o pledoarie de asta și câștigă procesul.
0: Iată-le, ți le-am adus, căite, pocăite, îți cer iertare.
1: Faci tu mie una ca asta,
0: ori? Nu e vina ei, eu sunt vinovată.
1: Ce-ai merita și tu, nechipzuit-o?
0: Mie cerem socoteală.
1: Bărbați în casă, ai imbobnici ascuși după ușă, ori?
0: Țipă la mine, că eu sunt capul răutăților.
1: Dar du-te, te spânzură și dumneata.
0: Bine că nu mi-a zis vorba aia.
4: Jupâne, ce țipe așa la nevastă mea?
1: Iartă-mă, prietene, dar parcă mi-a luat Dumnezeu mințile.
5: Vai cum mă trăferice, și dumneata ziceai că s-au limpezit lucrurile.
6: Parcă dumneata n-ai merita nimic, doamnă.
7: Eu acum am brac și plec.
0: Nu, nu, stai! Bietul Leonardo a fost om de înțeles, va ierta.
1: Ce?
0: Și când va veni contele cu băiatul, va fi gata să se încheie comunia. Nu-i așa, jupul Leonardo?
1: Da, doamnă, da, mătoros.
5: Dragă bărbățele, n-am știut nimic. Când m-am trezit cu măștile alea în ruptul capului, nu voiam să le las să intre, dar m-am pomenit cu...
0: Cu mine, eu.
5: Spune și tu ceva. Tăticule, dragă, nu sunt vinovată. Eu...
0: Ea nu e. Eu sunt vinovată. De câte ori s-o spun?
7: Păi dacă e vorba pe merite, ca să fim sinceri, am și eu partea mea.
3: Ești grozavă! În deșteptăciune, cine te întrece pe dumneata?
7: Poate numai dumneata?

0: Ei, ei, trebuie să fie...
1: Niște bărbați! Ștergeți-o de aici! Haia!
0: Iară ce fi! Așa am vorbit! Lasă-i să intre, că nu o să ne mănânce și nici pe fată! Nu suntem cu toate aici!
1: Ce răspuns dumneata?
0: Lasă pe mine!
1: Bine, dar pe străin nu vreau să-l văd înainte ochilor. Dacă vine, îl plec eu.
0: Dar de ce nu vrei să-l vezi? Un om foarte onorabil!
1: O fi, dar nu vreau să-l văd! Fata mea și cu nevastă mea n-au obicei să vadă pe nimeni.
0: Ei, lasă, de data asta o să-și calce și el obiceiul. Nu-i așa, fetelor?
2: Dacă ar fi după mine, dacă ar fi și după mine...
1: Dacă ar fi și după mine, numai că e după mine! Dar o să nu vreau să-l văd înainte ochilor!
0: Urs și sălbatic! Bine, l-ați spus să stea afară!

0: Sluga!
1: Sluga!
2: Ei, Sluga, Maurițiu, ce l-a murit, cum a fost?
0: Ce să mă mai gândesc la ce a fost? Mă gândesc la ce mai poate fi de acum încolo. Dumneata, ce zici cu metri Lunardo?
3: Eu zic că acum ar trebui să zic vorba aia. Un băiat bine crescut nu umblă cu mască. Și nu se furicează pe la casele fetelor cu minți ca să vorba aia, că acum zic vorba aia.
0: Are dreptate. Hai să plecăm pentru că are dreptate.
3: Fete bocești nenorocito!
2: Aaa, păi stai! Acum ai de face cu mine, cu metri Lunardo, că pe urmă zic eu vorba aia. Păi, dumitale, nu ți-e rușine? Ce ești dumneata? Bărbat în toată firea, un copil? Acum spui una, acum spui alta, o sucești în toate felurile?
4: Păi, uite, culea, dar ce nu ne-ai făgătuit? Nu te-ai învoit odată pentru toate urmă? Te-a răpit fata, te-a necinstit asta, ea mai sfârșește cu copilările.
2: Uite ce
4: nu trebuie face, mai știi vorba aia.
2: Păi, curat că vorba aia, că acum te zici eu vorba aia. Ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina, ce grădina,
0: ce grădina, ce grădina. Păi dacă nu te bucuri și dumneata, cum am să se cunune?
2: Cu atât mai rău pentru el dacă nu se bucură, doar nu se însoară dumnealui.
5: Haide, Sir Lunardo, nu vrei să-și dea copiii mâna?
3: Să aștepte puțin!
5: Cât?
3: Întâi să trec!
5: Da, da, te înțeleg, dragul meu bărbat, parcă nu-ți cunosc eu firea.
3: De?
5: De data asta, pe toată avem toate acum, ce mai vrei și eu și fata ți-am cerut iertare. Pentru dumneata și pentru dânsa, m-aș lipsi de tot ce am. Pentru liniștea acestei case mi-aș da și viața. Fă deci bucuria, fete. Liniștește-te și dumneata și astfel salvezi pe casă.
2: Măicuță, măicuță dragă, îți mulțumesc și iartă-mă pentru tot ce am spus și pentru tot ce am făcut.
6: Mă faci și pe mine să plec. Ai vândut cu metri Lunardo, de vezi când fac așa, vezi cum te înmori.
0: Să vede că așa e scris, ori cu binele, ori cu răul. Cu el le fac tot cum vor ele!
2: Și atunci, cu metre Lunardo?
3: Aștepte puțin!

0: Lucetta.
1: Taticule?
0: Ne, grazie.
1: Vinticule?
0: Spune tu, taticule. Vrei tu să te măriți, eh?
1: Cum vrei dumneata, ticule?
0: Cum vreau eu.
1: Dacă vrei dumneata, ticule, atunci vreau și.
0: Da, tu. Tu vrei?
1: Da, da, vreau, vreau, vreau.
0: Cum s-ar zice, ți-ai văzut logodnicul?
1: Da, ticule.
0: Auz, domnule Mauricio.
2: Ei, ce s-au, ce s-au?
3: Păi nu răspunde așa, ca să nu zic vorba ca un bădăran.
2: Mă rog, spune la bunii ce vrei.
0: Dacă n-ai nimic împotrivă, fata mea s-a hotărât în sfârșit să lea pe băiatul dumitale.
2: Numai că haimanaua asta de fiul meu nu merită.
4: Tăicuțu.
5: Nici un cuțu.
4: Tată.
5: Să-mi faci mie una ca asta.
2: Nu, nu, nu, m-am hotărât. Nu-l mai înțor și gata.
4: Nenorocit
2: cu
1: mine. Cine-ți,
0: cine-ți? Hai, la loc, fost tău.
1: Dar mai moaie-te și când a dat fel. Ce fel de inimă are?
0: Lasă că face bine că lumilește.
2: Vino, gata.
4: Da, tată.
2: Îți pare rău de ce ai făcut?
4: Jur, tată, jur că îmi pare foarte rău.
2: Bagă de seamă că și însurat tot de mine depins și tot mie trebuie să-mi dai ascultare, ca și până acum.
4: Da, tată, am înțeles.
2: Da, tată, am înțeles. Apropie-te, Lucieta. Te primesc drept copila mea. Și cerul să vă binecuvintez. Dați-vă mâna.
4: Știu cum
3: costă. Iată copil.
1: Cum este Simon? Cum este Canciano? Dumneavoastră să fiți mari.
6: Aici suntem de față.
7: Și când vor avea un copil, tot doi.
0: Hai copii, fiți veseli, fiindcă a venit vremea să mergem la masă.
3: Iată copil.
2: Masa!
1: Cu metre, Leonardo!
3: Da?
1: Pe străinul care de dragul meu așteaptă dincolo, ți se pare frumos să-l trimitem la plimbare? El este cel care a vorbit cu Sir Maurizio și care l-a hotărât să vină aici. Buna cuvință ți-ar cere să te ocupi de el.
0: Ei, da, da, acum nu pot să mă ocup pentru că acum ne așezăm la masă.
1: Păi tocmai, poftește-l și pe dânsul.
0: Nu, doamnă.
1: Nu?
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu!
1: Păi asta-i, bădărani. Din moșicia și din sălbăticia asta voastră s-au tras toate necazurile de azi. Din bădărănia asta care vă face pe toți trei, pentru că vorbesc cu toți trei acum. Vă face să fiți morocănoși, posaci, mereu nemulțumiți și ca urmare baciocoriți. Nici ceva mai drăguți, mai prietenoși, mai omenoși. Judecați purtările soților voastre și dacă sunt curate, mai lăsați să treacă câte ceva de la voi, mai iertați pe aici pe acolo că nu o fi foc. În fine, dacă vreți să trăiți în pace cu soțiile voastre, nu mai fiți sălbatici, porunciți, dar nu asupriți și iubiți de vreți să fiți iubiți.
6: Păi nu, că trebuie să mărturisim cu toții că de deșteaptă e deșteaptă.
7: Te-ai convins cu Petre, Leonardo?
0: Da, dumneata.
7: Eu da și eu.
0: Poftește-l pe domnul străin să rămână cu noi la masă.

0: Slavă Domnului! De Dumnezeu ca lecția asta să vă fie de folos?
1: Dar, nepoțele, cum ai să te porți cu nevestica ta?
2: Eu o să mă iau după ce a spus doamna Felice.
0: Eu am să vă mulțumesc oricum. E mai supărată doar de dantelele de la mâneci, că sunt mototolite. Domnul m-a iertat?
3: Poftim, domnule Conte, și să uităm tot.
0: Da, să uităm și să ne așezăm la masă, că o fi timpul. Și dacă bucătarul cu mătrului Lunardo n-a gătit ca un bădăran, atunci nu o să fie nici urmă de bădăran la masă. Să mâncăm, să bem și să ridicăm paharul în cinstea tuturor acelora care, cum mă vezi și cum te văd, ne-au ascultat prietenoși și îngăduitori, ne-au răbdat în gerește până la urmă și, ca să nu zic vorba aia, ne-am mai iertat timp cu sururi.

0: Da, dragii mei, aceasta a fost piesa de teatru Bădăranii din seara aceasta, pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră. Sper că v-a plăcut și ați tras și câteva învățăminte. Și o să trecem mai departe să continuăm emisiunea. Și bineînțeles, căutăm. Continuăm cu muzică. Căutăm ceva muzică. Copilărie de Daniel Mercuță.
1: Of, cafea,
2: ce repede se face
1: și
2: târziu.
1: Tot felul de dulciuri.
2: Mi-e dor de copilărie.

0: Repede se face târziu. Mi-e dor.
1: Da, copilărie frumoasă. După cum știți și dumneavoastră, astăzi este ziua ei. Și majoritatea românilor, dacă nu toți românii, sărbătoresc această frumoasă zi, ziua cămășii românești. Am sărbătorit-o și noi, am fost și am dansat la Sidelfingen, am reprezentat costumul românesc peste hotare, alături de ansamblurile din zonă, cum sunt Flori de Mai, Hora Satului și multe altele, Datina, cele pe care dumneavoastră le știți și sunt mai aproape. Au venit și ansambluri din România, au venit și ansambluri din Germania, s-au făcut spectacole foarte frumoase. Puteți să le urmăriți pe paginile de internet și să aflați mai multe despre aceste spectacole. Și da, ziua ei, mulți dintre dumneavoastră știți ce înseamnă. Dar, dacă vreți, vă pot spune și eu. Este o zi sărbătorită anual în România și în diaspora pe data de 24 iunie, coincidând cu sărbătoarea populară a sânzienelor Drăgaica și cu nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Inițiativa a fost lansată în 2013 de comunitatea online La Blues Roman, fondată de Andreea Tănăsescu, pentru a promova ea ca brand cultural românesc. La 21 iunie 2022, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care 24 iunie a devenit oficial ziua ei. Evenimentul este celebrat în peste 48 de țări și 1000 de orașe, fiind recunoscut oficial și în locuri precum Washington DC din 2015. Semnificația culturală. Ea reprezintă piesa principală a costumului popular românesc, simbol al identității naționale și al feminității. Termenul derivă din latinescul tunicae lineae, iar originea sa este legată de civilizația cucuteni. Cămașa croită dintr-o singură bucată de pânză, in, cânepă, bumbac sau mătase, este decorată cu broderii și mărgele care indică statutul social, vârsta și regiunea purtătoarei. Sărbătoarea încurajează purtarea ei în viața de zi cu zi și promovează meșteșugurile tradiționale prin expoziții, ateliere și concerte. Da, dragii mei, cam asta despre ie, să zic așa. Și noi mai avem puțin din emisiune, așa că mai căutăm un șlagăr românesc, să zic. Să vedem ce găsim pe YouTube ca să mai ascultăm ceva. Ciucu, Frit și Nicușor.
2: din partea noastră, Marilena și Madalina M. Dedicăm piesa asta superbă pentru toți hoții din Parlament. Ia uzi, mă!

Da, asta a fost așa ceva pentru... Dumneavoastră, continuăm cu o altă melodie. Ai crescut, fetița tati? Urcat și Adela.

te țineam în palmă, o mână de om cu privirea calmă. Znumăram pașii prin casă cu drag,

Da, dragii mei, așa cum v-am spus și ieri, sâmbătă ne întâlnim la Heidelberg, la ziua ei, să o sărbătorim acolo, și duminică ne întâlnim la Sidelfingen, alături de ansamblul Flori de Mai. Veniți, intrați pe pagina noastră și aflați mai multe amănunte. Veți avea și surprize. Și bineînțeles, mulțumim Bisericii Ortodoxe din Sidelfingen, care a găzduit acest eveniment de duminică, un eveniment de binefacere pentru copiii autiști, copiii cu probleme. Și dacă și dumneavoastră sunteți pe lungimile noastre de unde, intrați și ajutați acești amărâți copii, acești copii care au fost oropsiți de soartă, să aibă și ei o casă. Și noi continuăm cu Neacostică din Băneasa.

Da, dragii mei, a fost Nea Costică din Băneasa. Și pentru că mai avem decât 5 minute și colegii noștri au venit deja, o să punem o melodie de sfârșit așa. Sper să vă placă. Și noi ne retragem și vă urăm o săptămână cât mai plăcută.